0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00 der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
0: Det første nummer, jeg vil spille i Morgenkvisten i dag, det er et nummer med Stephanie Hertel, Ich brauche keine Insel.

Det var Steffen Hertel, vi hørte med Ich brauche keine Insel. Og det næste, jeg vil spille, det er noget med Gitte Persson og Fernandos. Vi skal høre et nummer med dem, der hedder Vorat Gong.

hørte Gitte Persson og Fernandos i nummeret Året Gang, og jeg fik sagt titlen forkert før. Det næste afspil, det bliver der Risholdt med Ja, Yes, Sissi og We.

Ja, yes, I see, og vi fik vi her med Lotte Risholdt. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Bjørn. Okay, det hedder Hej, hvordan går det?

Ej, hvordan går det? Fik vi her med Bjørn og Okay. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er med Heart, og vi skal høre et nummer, der hedder All I Wanna Do Is Make Love To You.

All I Wanna Do Is Make Love To You, og det var med Heart. Og det næste, jeg vil spille, det bliver Bamses Venner og et nummer, der hedder Hansen.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte her Hansen, og det var med Bamses Venner. Og det næste, jeg så vil spille for jer, det bliver et nummer med fede Finn og Funny Boy, nemlig Du Bist Mein, Hansi Boy.
2: 1, 2, 3.

Vi hørte Lasse Stefans og Don't Mess With My Tutu. Og det næste, jeg så vil spille for jer, det bliver et nummer med Elton John, og vi skal høre det nummer, der hedder Sad Songs Say So Much.

Vi fik her Birthe Kjær, og skulle vi ikke lave lidt ballade? Det næste jeg så vil spille, det bliver et nummer med et band, der hedder The Desert Rose Band, og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Oh Baby It's Gone.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte Crystal Gale med Living in These Troubled Times. Og den ting, jeg siger, så vil spille, det bliver et nummer med Owen Mac, et nummer, der hedder Irish Heart.

Det var så Owen Mack, vi hørte, og det var med et nummer, der hed Irish Heart. Og så vil jeg spille et nummer med Simeon Rossi for jer, og det bliver Vamos, Amore Mio, Vamos.

Det var Semin Rossi med Vamos Amor Mio Vamos. Og hvor er så jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille her i programmet Morgenkvisten, og det bliver Glenn Campbell med Rhinestone Cowboys.

Det var det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Vi hørte, at det var Rhinestone Cowboy, og det var med Glenn Campbell. Og du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfjord Radio, og din studievært, det er fortsat Helmut. Klokken den har nu passeret 9.00, og det vil sige, at vi skal i gang med programmet Musik til Arbejde. Og det første nummer, jeg vil spille her, det er et nummer med Westlife, der hedder I Lay My Love on You.

0: hørte Westlife med I Lay My Love On You. Og vi skal noget dansk. Det bliver Candice med Let's Go Party.
1: Okay, let's go party!

0: til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: You never can tell, eller Salavi, fik vi her med svenske Fernandos. Og vi skal mange år tilbage i tiden nu. Vi skal tilbage til 70'erne, hvor vi hørte Bay City Rollers med Summer Night, Summer Love Sensation.

Vi hørte Honky Tonk Song, og den var med Conway Twitty. Og så vil jeg spille et nummer med Toby Keith, og det er et nummer, der hedder Big Blue Note.

hørte Big Blue Note, og den var med Toby Keith. Og det næste, jeg så vil spille, det bliver et nummer med Tracy Lawrence, og nummer, det hedder Can't Break It Up To My Heart.

Det var Can't Break It To My Heart, og den var med Tracy Lawrence. Så skal vi have et nummer med Mads Blitz, og det er et nummer, der hedder Dra Dit Pippen Vixer.

Vi hørte Mads Blatt i nummeret Der er dit pepperen vækser. Og så skal vi have noget hollandsk. Vi skal høre Bisa Den i Do You Remember?

Vi fik lige lidt country med The Bellamy Brothers, og vi hørte nummeret Guardian Angel. Og det næste, jeg vil spille, det bliver nummer vikingerne, nemlig aldrig nogensinde skal jeg glemme dig.

Det var weekenden med aldrig nogensinde, skal jeg glemme dig. Og så skal vi have et koncertnummer, og den her gang bliver det med Superdue og familien kom til kaffe.

0: til ministeren og sagde: "Ja, nu var det jo ikke sådan en hvilken som helst minister. Det er faktisk den højeste, vi har. Det er ham, der blev gift forleden dag, så ved jeg godt, hvem det er.
1: Med en god cigar.
0: Med en god cigar. Ja, det er en god cigar. Nå, men Poul, han kiggede jo de her mennesker dybt i øjnene. Og så sagde han: "Jeg siger ikke et ord, før TV2 er til stede." Sådan gør politikere jo til det. Ikke et ord. Nå, men TV2 kom jo forbi. Og så kiggede han familien dybt i øjnene og sagde: "Det er sgu ikke min skyld. Ved I, hvis skyld det egentlig er? Ved I, hvis skyld det er?

to og der var tre, og det var ikke for sjov. Og det var, nej, det er ikke også værd. Det er ikke også værd. Det er også værd. Men Poul havde også sendt MTV, for de har fået MTV på Christiansborg. Og Poul han lukkede lige op for dig og sagde, prøv lige her, ved hvem det er? Det er sgu da Prince, man. Så han sagde lige til familien, nu skal I høre, hvad Prince ville have sagt, hvis du var blevet spurgt om det samme. Han havde bare sagt stille og roligt.

familien, de kom til kaffe, sang Shubidua om her fra en koncertoptagelse på Midtfyns Festival for mange år siden. Så skal vi ud og køre i Volvo B18 210, og det skal vi i selskab med Roger and Over.

0: Det var Volvo B18 210, og det var med Roger and Over. Og endnu en gang skal vi til koncert. Den her gang skal vi det sammen med Kim Larsen, og vi skal høre nummeret Hawaii.
1: Jeg bor til leje

0: Under krigen var der en norsk Spitfire-pilot, som kæmpede mod tyskerne, som også var poet. Han skrev en bog, som er meget smuk, som hedder Åben og verden endnu værre. Og han skrev også en sang, der hedder Kringsæt af finere.
1: Vi var lige til koncert sammen med Kim Larsen og hørte nummeret Hawaii. Det næste, jeg så vil spille, det bliver et nummer med Goombay Dance Band, og vi skal høre Seven Tears.

Vi hørte her 7 Tears, og det var med Goombay Dance Band. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille for jer i dag. Og med det, så vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken, for jeg har nydt at være her. Og med Jette Torp og I Feel Lucky vil jeg studievært Helmut gerne have lov at sige tak for nu, og på snart igen nyt. Jeg håber, I får en rigtig god weekend, hvis jeg kan få det sagt rigtigt.

puster. Det er den store, stykke, sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster. Puster. Puster. Puster.

er klokken lige ved 9, og det er den nu. Her er det Kurt, der er på her fra 10 til 12. Og tak til Helmut for hans altid gode musik i fra 8 til 10. Ja, men programmet er her fra 10 til 11, godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Disse var ordene, og så skal jeg jo lige have fat i Nilop. Han er her, og der er fredag igen, det passer også. Så velkommen til, og så får vi også lige Maj-Britt Post og Per Musik. Dans og hestemøg. Værsgod.

Det var Maj-Britt Post og Per Musik med Dans og Hestemøg. Vi fik også Niller der fredag igen. Så skal vi, imens roserne de er friske, så skal vi lige have Candice til at uddele dem, og det er tre røde roser. Så skal vi have Lotte Risholdt med Jambalaya. Værsgo.

Det var Bent Werther med Dans in Limbo, og Amek Duo, der skal to til at hygge. Så skulle jeg Wagner Wacker Bonderne med Motorvejens Cowboy, og Was, jeg blæser på rynker. Værsgod.

Det var WOS, bogstaveligt talt, V-O-S. Jeg blæser på rynker. Vagn og vagabonderne med motorvejens cowboy. Vi skal have Mickey Jensen. Nej, se, der faldt et stjerneskud. Og Lulu Sieler med Vildlandens sang. Værsgo.

Lucilla med Villan sang, og så fik vi Mikki Jensen. Nej, se, der faldt et stjerneskud. Vi skal have de gamle Nyhavnsmusikanter med Dans i Fiskelejet og Maj-Britt Post, En tur i det blå. Værsgo.

fik Maj-Britt post med en tur i det blå. Det er fint at gøre at tage kaffen med. De gamle nyhavnsmusikanter fik vi også dans i fiskerlejet. Vi skal have Eva Madsen, nej, vi tager lige Bo Young og Mors Øjne, og Eva Madsen med Mormors kolonihavehus. Værsgo.

Vi hørte Eva Madsen med Mormors kolonihavehus, og så var det Bo Young med Mors øjne. Vi skal have Osvald Helmut, kom hjem, kom hjem, og syge pigen Tove, åh, hjælp mig, Madonna. Værsgod.

zum Pfeil fiers enthalt. Wovor gik du dat dik jalt? Jeg en år forlat, som et rar i Kattegat. Jeg som før var fuld besat i den store tavsenat.

Vi hørte Jens Peter Knudsen med Jammerbugtvalsen, og Mutti og Salamidrengene med, eller samme navn, Jubilæets et eller andet. Klokken er passeret 11, og det er slut for Godt og Blandet. Så er det musik og hilsner, der er ikke indløbet hilsner til i dag. Så jeg fortsætter med, hvad jeg har fundet til jer. Her er Kurt, der stadigvæk er jo i pinden, så lad os fortsætte. Og jeg vil lægge ud med Lasse Stefan, en sidste tequila, og så fisker Thomas med Anna Lovinda. Værsgo.

Vi fik det. Vi fik Fisker Thomas med Anna Lovinda og Lasse Stefans med En Sista Tequila. Så skal vi høre Lisa Per med Du Kære Gamle Teddybjørn og Peter og Lindy Aldal med Ved Lindborg Å. Værsgo.

Vi hørte Peter Lenny Aldal med Ved Lendenborg Å. Og Lisa Per, du kære gamle teddybørn. Så skal vi høre Helge, nej det skal vi ikke, Dorte Kolo, en sang om vores sommer, og Helge Engelbrecht med Du kom med alt, det var dig. Værsgo.

fik Helge Engelbrecht med Du kom med alt, hvad det var dig. Og Dolly Koller en sang om vores sommer. Vi kan... Ja. Lille Broberg med Kammerat med solen, og Svend Bisgaard med Veras vinterven. Værsgod.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, klokken blev 11:30, og dermed også slut med musik og hilsner. Det I fik, det var ikke Vejers Vinterven, det var A la carte Dance Band med en sang om kærlighed. Og så fik vi Lisbeth Broberg med Kammerat med Solen. Med det er vi nået til Fjordens Stemme. Og det er for fredag den 24. juli. Ny bankoforhandler Midtfjord Radio har fået en ny bankoforhandler i Nibe. Ja, spilleplader købes nu hos boghandler i Nibe, Skomagertorv 2. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er alle dage i denne uge fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, garve skind og bueskydning. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Det er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 og 16. Der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars. Til 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og Lego-hygge mellem kl. 10 og 17. Der er frieren adgang. Jammerbugt bibliotekerne Brogst, Fjerritslev, Pandrup og Oppebro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekrea, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, male, sider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for i fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Så har vi et problem her, og det er så med Fjerritslev Kino. Den er godt nok sat på, men der er fejl datoer. Vi har passeret de datoer, der måtte være indskrevet her, da vi har den 24. juli i dag. Men undersøg på anden vis, hvordan de spiller og hvornår.

Og det samme gælder også ved Løgstør Bio. Der er også fejl. De er brugt de datoer, der er placeret her. Så undersøg med Løgstør Bio, hvordan og hvornår. Så skal vi til Løgstør Frikirke. Søndag den 26. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hot sommer i Farsø Rådshuscenter. Mandag den 27. juli, hele dagen frem til kl. 21, arrangementet byder på blandt andet på streetfood, marked, live musik, aktiviteter for både børn og voksne. Hanherreds havbådes værft i Slettestrand er åbent for besøg tirsdag den 28. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Bøgelys venner, tirsdag den 28. juli kl. 14 kommer sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen på Bøgely og får om kaffedyrkning i Nicaragua. Slip fantasien løs i de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Vesterhavs Rock 2026 afholdes på Dyrskuespladsen i Fjerslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter via billetsalg. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 2800 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på SMS. Der er søgang ved ældresagen i Farsø klokken tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Så skal vi have... skal vi ikke lige have en bitte strofe af en musik her?

Ja, vi må jo videre. Bare natur, Nordjyllands naturistforening. Det er naturist, svømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbent mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Øsehandhærdes egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Færdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Så skal vi til bankospil. Fredag spiller Færdslev Banko Forening i Kultur- og Seniorcentret i Færdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vendes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord spil spiller vi på lørdag pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Og tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkron i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkedet. Hverdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Og der er ferielukket i uge 30. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12 samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens oplæsning var akkurat. Ja, så var det så langt så godt. Så må vi hellere lige få et stykke musik. Vi springer lige den over, vi havde gang i, så derfor så tager vi
La Carte Dance Band, en sang om kærlighed. Eller nej, det vil vi ikke. Jotlebjerg, en sang om Tyrol. Værsgod.

Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

0: Ja, så blev der plads til at være os vinterven igen, her med Svend Bisgaard. Og vi fik forhandlerlisten, og så fik vi Jotlebjerg og en sang om Tyrol. Så vil jeg lige fortælle jer, hvad der er nu. Det ved I jo nok af forvejen, men vi skal lige have programmet for resten af dagen her på henholdsvis Midtfjord og Nibe 19. Her kl. 12 til 15, der er der Radio Nibe 19, der indgår og underholder. Og så er Midtfjord Radio på igen, og 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18, der er der Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19, Radio Nibe 19 klar igen, og det er fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Så der skulle være noget på kanalen, det er så langt ud på. Ja, men vi har stadigvæk lidt tid at kunne spille et stykke musik på. Lad os se, hvad det kan bydes på. Vi kan prøve Jotlebjerg med Jamaica Joe. Værsgo.
1: Joanita er yndig og kær, som en tød lille pige skal være. Hun kan få, hvem hun vil,

Jo, Anita vil giftes en dag, men hvor får hun da pengene fra? For et bryllup er tyr, og jo, han er en fattig fyr. For han elsker en god flaske rom, derfor

Ja, der er noget at leve op til, lød det til. Det var Yachtly Bjerg med Jamaica Joe. Og så har jeg blot tilbage at sige tak for det, I har lyttet med. Håber, det har past jer, det I har fået i ørene. Ønsker jeg en rigtig god weekend og god ferie til dem, der stadigvæk har det gode i det. Her er det kort, jeg siger tak for i dag, og jeg slutter af med Hvad en tro, Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag.

Musik. Ja, lidt god musik, det er det, vi er i gang med her. Mit navn er Bjørn Johansen, og jeg skal være jeres vært den næste time. Vi skal præsentere lidt god musik, og vi plejer at blande det rigtig godt, men denne omgang her, der er taget noget af det nye, som er kommet ind her det sidste kvartal af 2025. Så rigtig god fornøjelse, og velkommen til god musik.

opskrift for at komme i det gode humør her fra H.C. Eigner. Lidt god musik, det er den, jeg måske kan smule lige her til timen. Lidt god musik. Vi går i gang, og vi skal starte op med en dansker. Det er Joe Moy, han har lavet en ny CD. Og jeg har valgt nummeret her, det her med Hallo.

lidt dejlig ny dansk musik her for herren, der her Joey Moe, og nummeret det var selvfølgelig Marlo. Og der er masservis af ny dansk musik, for eksempel en her, der kalder sig Jonathan, og han har lavet et nummer her, Fake.

sidste nye udspil her fra Jørgen, det hedder Jonathan, og du kan ikke bare fake det. Ny musik er der stadigvæk her, det er Lord Sivas, og Lord Siva har været i banden eller poeterne i flere år nu. Her er det fra deres nye CD, nummeret her, det her California Dream.

Stivers, de plejer at komme med et par stykker hver eneste år. Her er så deres nye LP, det her Unge Vind. Og nummeret, de har valgt derfra, det her Californian Dreaming. Så skal vi have fat i Kajsa Larsen, og han ligger jo på DK4's Danstop hele tiden. Her er et nummer, der her en stang, stiv striber på en stang. Stribestang, sådan er det her.

været lidt frem overfældet på nummeret her i Stangens Stive Stribe på en stripperstang. Her var det med Kajsa Larsen fra hans nye LP, der hedder så meget som Barmhjertelige Søstre. Vi skal have lidt sygelske tunge, vi skal have fat i en dame, der kan få Rosalia. Nummeret her, La Rumba del Padang.

Ja, vi skal have lidt sydlandsk ind på den her duvøje vinterdag. Her var det Rosalia med La Rumba del Padang fra CD'en Hell Lux. Vi skal til Irland. Vi skal over have fat i nogen, der kalder for Fisherman's Friend og det gamle nummer Santiana.

Santiano, kender vi som, som Santiano, med gruppen Santiano. Her var det med irske Fisherman's Friend, Reddy Shantikor, og den er fra CD'en her, Wonderful. Og den er der massevis af dejlige numre på. Vi skal have dansk musik, vi skal have fat i Peter Hegård. Og nummeret her, det her er en lille vilde.

0: vilde, vilde hit nummer her. Det var med Peter Hegård og fra Albin, det hedder Dramatisk Nutti. Ny dansk musik.
1: Din vært, Bjørn Johansen.
0: Ny musik har vi stadigvæk. Det er Pauline med nummeret.

0: jul.
1: Ja, godt, det endelige jul her var det simpelthen ny fra Pauline. Vi skal lige ind til engelske hitliste. Der er der nogen, der kører op og ned i det hitliste. Der det er David Guetta, og det er Teddy Swim, og så er det Tony Sanai. Vi blander dem hele tiden sammen, og så får vi nummer her og her. Gun, gun, gun.

man kan da komme i godt humør, den her med Bodil Vel med Line. Det var jeg, og nummeren nu kommer smilende fra. Så er der en gruppe her, som er kommet på banen, som her er som mig, som The Prickle. The Prickle. My Kind of Saturday Nights.

som jeg sagde før, en ny CD, der er kommet her fra gruppen, der kalder for lidt Prugel, Prigul, Prigul, og her var My Kind of Saturday Nights. Vi skal til Danmark, vi skal have fat i Nicky i Roselle, og han har lavet et dejligt nummer her, der helt nye øjne.

jeg synes, det er et rigtig godt nummer, det er fra Nicky Russell, og nummeret Helt Nye Øjne. Den næste, den er halvgammel, men taget op på ny. I sin tid, der lavede den, Thomas Helvig, og nummeret her, 1000 øjne, eller 1000 dage. Her er det taget op med Thor Farlow. 1000.

tid til at sætte tilbage til 100 i dag. Her var der Turfarlov, en gammel nummer som Thomas Helmig, og tog op for mange, mange år tilbage, men den er pæmpe lidt smule op. Vi skal have fat i Nicky Romero og Nervo, og nummer her, det er Like Home.

Nicky Romero og Nervo med nummer Like Home, og jeg tror nok, det er nummer, jeg gik mest ud på at vise, hvad jeg kan med en synthesizer. Men nok om det. Det er hvad sin smag med sin musik. Vi ser et dejligt nummer her med en dame, der kan falde ud center, Wilson og Bright Blue Roses. Og det her er selvfølgelig en af vores irske dame.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, så er det sendelig tid til, at vi skal ud og fange minder, eller finde dem og gå i Haunting Memories, siger nummeret her med Anne

stille dejlig nummer her for en dame, som her som mig, som... Ja, hvad her hun? Jo, hun her selvfølgelig Annalie, og nummeret her Haunted Memory, Jagte gamle minder. Det mest populære i Danmark lige for tiden, den kom fra Katinka, og det er selvfølgelig, skal vi ikke sætte hånden på...

Ja, skal vi ikke sætte hånden på en kogeplade? En af de store aktuelle og mest spillede plader i Danmark lige for tiden, den kommer fra Katinka. Vi skal have det gamle musik her for mange år tilbage, der er når den laves, og den her Summertime Blues. Nu har John Mullen taget den op på ny. Summertime Blues.

en gammel slager fra 60'erne, som er sådan en blød tager på ny her med John Mullen. Vi skal lige hjem til Danmark som den sidste her. Det er en Simonsen nummer her, det her Mississippi.

Du har lyttet lidt til programmet her, der her lidt god musik. Mit navn er Bjørn Johansen, og det er mig, der har valgt Marcel, der sætter og styrer nærmerne. Så producerer og redigerer dig, Bjørn Johansen. Vil du høre mere dejlig musik, så bare hæng på næste uge, samme tid, samme tag. Og indtil den tid, pas godt på dig selv. Hej hej. Ciao.

Hej, mit navn er Merete, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. Jeg har fundet en masse god musik til jer, og derfor håber jeg selvfølgelig, at I har sat jer godt til rette i sofaen, stolen, smidt benene op på skammelen, og ja, hænderne bag i hovedet, og bare sæt jer ned for at nyde musikken. Fordi vi starter nu, og det gør vi med Sko og Torp, og de skal synge den sang, der hedder On a Long Lonely Night.

Vi skynder os videre her med et dansk band, som var meget populært der i 80'erne. Det er Rock Casino med Elsk mig i nat.

Det var så Rock Casino med Elsk mig i nat, og det var jo et af de mere populære sange, de havde. Nu skal vi have Toploader med Dancing in the Moonlight, og derefter så kommer der en, som jeg faktisk aldrig har spillet, tror jeg. Det er Grace Jones, og sangen den hedder I Need a Man.

så fik vi jo lige både Toploader og Grace Jones. Nu skal vi have en, som jeg er sikker på, at vi alle kender. Måske ikke med den her sang, det ved jeg ikke helt, men vi kender den. Og de hedder ABBA, og sangen den hedder One of Us.

fra Carly Rae Ipsen til TV2. Der går min klasselærer. Og så kommer Sanne Salomonsen med Hvis du forstod.

Det var så de sidste toner her fra Sanne Salomonsen. Nu skal vi have en stor sanger, og han hedder Michael Jackson. Og ja, sangen The Way You Make Me Feel.

Det var en af Michael Jacksons helt store hit, The Way You Make Me Feel. Nu skal vi også have et andet hit, og jeg er, ja, hvad skal man sige, dengang jeg hørte den her, der tænkte jeg, at den måtte bare vinde, den skal bare vinde. Hvis den ikke vinder, så vil jeg aldrig, som I aldrig nogensinde se det program mere. Den vandt, og ja, den vandt også Eurovision Song Contest. Og det er selvfølgelig Emily DeForest med Only Teardrops.

Jeg ved ikke, om I havde det på samme måde, men jeg blev da i hvert fald hævet tilbage til der, at jeg så Emmelie Forrest stå på den store scene med bare tæer og sang Only Teardrops. Nu skal vi have Opus med Life is Life.

Oh, my Marie. Oh, oh, oh, oh.

Så fik vi også lige en med Bamses venner her. Det var Mama Ree. Og ja, sådan kan det jo gå, når det lige pludselig sker et eller andet. Nå, men skal I nu være med det? Den sidste sang, jeg vil spille her for i dag, det bliver Michael Learns to Rock med den, der hedder Someday. Jeg håber, I har hygget jer, for det har jeg. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi lyttes ved en anden gang. Så kan I hygge jer derude. Hej hej.

0: Radio Nibbenitten på 101,7 MHz.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
2: God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og klokken har passeret de 14.00. Det næste time, det hedder programmet Michaels Pladeparade. Og det bliver nyt og gammelt, og dansk og udenlandsk, vi skal lytte til. Og de to første, jeg har fundet, det bliver først Tørfisk, Jeg kan ikke få armene ned, og så bliver det Nick & Jay i selskab med Julia Berlsen, Et sidste kys.

til mig kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det går ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: Du sagde til mig, kør rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Så skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i boybandet derovre i 80'erne, nemlig Gyllene Tider, med Per Gessler i forgrunden, Flickan i en Cole Porter-song. Og efter den, så bliver det Emily de Forest, vores danske Grand Prix-vinder og Eurovision-vinder fra 2013 på Only Teardrops.

Ja, der er flere tårer på vej, nemlig for Maj-Britt Post, One Little Teardrop, og så bliver det en god gammel klassiker fra Sweet fra 1974, Funny Funny.

Vi bliver her i 1974. Vi skal have fat i Dolly Parton på nummeret I Will Always Love You. Da Dolly indspillede den og udsendte den, hun har også skrevet den, der blev det ikke til det store hit. Men jeg skal love for, at da den kom med i filmen The Bodyguard, og Whitney Houston tog den op, så blev det jo et verdenshit, og det var Dolly jo nok glad ved. Og efter den, så skal vi have hænderne op fra Ottawa, hands up.

skal vi have fat i lidt Grand Prix-musik. En dansk vinder fra år 2010, Shania Nevergreen, In a Moment Like This. Og så bliver det en gammel slager fra 1975 fra Walkers, Forever Together.

og tyne ind på Radio Vinden. Radiostationen med

0: Lukas. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Vi snupper lige en mere af det danske. Vi skal have fat i Knæks og Sen Sommer på Strøget. Og så bliver det en verdensjæler for Føkel Sjærgi af Good Hearts.

Der skal vi til mere 80'er musik. Vi skal have fat i Laban og den, der hedder Kold som is. Og efter den, så bliver det Tommy Seebach, en sangskrivende Ivan Pedersen fra Laban. Du er det dejligste.

Ja, en time er gået. Michael, han skal forlade pladeparaden for denne gang. Men har du lyst til mere blandet musik, så er jeg igen næste fredag, når klokken bliver 14.00. Indtil vi lyttes ved igen, kan du have det rigtig fantastisk. Og have en rigtig god og behagelig weekend. Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn, det er Tove. Og jeg vil sige tak til Radio Nemme 19 for at have underholdt her imellem 12 og 15. Og ellers er programmet her i eftermiddag fra 15 til 16.15, der hedder det Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17 er der Musik og Hilsner. Og så fra 17 til 18 er der Eftermiddagsradio. Og derefter er det Radio Nemme 19, der underholder, og det gør de fra klokken 18 til 24. Og jeg har spillet det første stykke musik, og det var The Beatles med Let It Be. Så går vi til det danske med Dresinebanden, og det er med Havfuglen, og Brødrene Olsen med San Francisco.

Det var brødrene Olsen med San Francisco og Dresinebanden med Havfuglen. De næste, det bliver Lionel Richie med Say You, Say Me og Kisser og Søren med Blomster på en regnbue.

Det var Kisser og Søren, og de sang om blomster på en regnbue. Og Lionel Richie med Say You, Say Me. De næste, det bliver Elton John med Goodbye Yellow Brick Road, og Bee Gees med How Deep Is Your Love.

Det var Bee Gees med How Deep Is Your Love, og før dem var det Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. De næste, det bliver Horsens Hardy, Kan Man Blive Gift Med En Engel, og H.C. Eisner med En Buket Med Røde Roser.

Det var H.C. Eisner med en buket med røde roser, og Horsens har de, kan man blive gift med en engel. Så skal vi have Tjære, hun synger Dark Lady, og Big Fat Snake med No Peace Like in Heaven.

Det var Big Fat Snake med No Peace Like in Heaven og Tjære med Dark Lady. Vi skal have Knacks med Under Bøgen og så et lille stykke musik af Richard Kleiderman. Det hedder Love Me Tender.

Det var Richard Kleiderman med Love Me Tender og Gnags med Under Bøgen. Så skal vi have Svend Bisgaard med Bjerget Knejser og Troels Christensen med Hør Mit Hjerte Banker.

Det var Troels Christensen med Hør hvor mit hjerte banker, og Svend Bisgaard med Bjerget knejser. De næste, det bliver Neil Diamond med Song Song Blue, og Bjørn er okay, du er ikke ligesom andre piger.

0: Og jeg vil rest ende, var det med En sted min ven og Candice med Zumba. Og det var så det sidste stykke musikker her i programmet Weekend. For det næste, der skal i gang med, det er Fjordens Stemme, og det er her fredag den 24. juli. Ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandleren i Nibe, Skomagertorvet 2. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ærtebølle. Det er alle dage i denne uge fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, gave skind og bueskydning. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 til 16, der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17, der er fri adgang. Jammerbugt, bibliotekerne, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Løgstør Frikirke. Søndag den 26. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter. Mandag den 27. juli, hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på street food, marked, live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 28. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Bøgelys Venner, tirsdag den 28. juli kl. 14, kommer sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen på Bøgely og fortæller om kaffedyrkning i Nicaragua. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærme. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Vesterhavs Rock 2026. Det afholdes på Dyrskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter via billetsalg. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75. Gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Frem til og med den 13. august er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi på lørdag pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimbrokroen i års kl. 19. Og I får lige bingoforhandlerlisten her til Midtfjord Radios bingohæfter.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen, Østergade 23 i Fjerritslev, Menu, Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, Det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er lige den tilføjelse her, at man kan også købe bingoplader i Nibe, og det er hos boghandlen i Nibe, og det er Skomager Torvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der er ferie lukket i uge 30. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte, brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelse til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser de kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og der er lige et minuts tid inden næste udsendelse, så I får lige et lille stykke musik her.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Og så viser uret 16:30, og det er tid til det næste punkt, og det hedder Fjordens Ekko. Vesthimmerland styrker indsatsen for at beskytte drikkevandet. Det skriver Jakob Dalgaard på lokaltindblik.dk. Vandsamarbejde i Vesthimmerland omfatter i dag 24 vandværker, som tilsammen leverer mere end 70% af kommunens drikkevand. Samarbejdet arbejder blandt andet med skovrejsning, arealomlægning og opkøb af jord for at beskytte de områder, hvor grundvandet dannes. Samtidig har Naturstyrelsen henvendt sig til kommunen med et ønske om at udvikle større sammenhængende skovprojekter. Ifølge Naturstyrelsen er der et potentiale for omkring 2.300 hektar ny skov i Vesthimmerlands Kommune, hvilket både kan gavne drikkevandet, klimaet, biodiversiteten og de rekreative muligheder. Selvom byrådet ønsker at fastholde tempoet i arbejdet, vil kommunen afvente den endelige nationale afklaring af reglerne for de såkaldte sårbare grundvandsdannende områder, SGO, som bliver en central del af den kommende grøn trepart. Kortlægningen af disse områder er endnu ikke afsluttet i Vesthimmerland, og de kommende regler kan få betydning for blandt andet brugen af gødning og pesticider i de mest følsomme områder. Kommunen ønsker derfor først at tage stilling til en endelig økonomisk model, når staten

I Vesthimmerlands Kommune har Naturstyrelsen siden 2015 haft et samarbejde med Årsvand i et aftaleområde på 760 hektar i Årets skov.

Region Nordjylland vil reducere ventetiden i den nordjyske børne- og unge psykiatri. Og har gennem Sundhed Danmark lavet aftale med to private leverandører om 240 udrednings- og behandlingsforløb af nordjyske børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Aftalen skal være med til at tilbyde hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel, hvilket er en ambition for regionsrådet, ligesom der er afsat midler til dette i den akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der er en del af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftale om forløb for ADHD og autisme. Der er godt nyt, hvis man har et barn på venteliste til udredning og behandling for ADHD eller autisme i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Region Nordjylland har afsøgt det private marked for muligheden for at tilkøbe flere udrednings- og behandlingsforløb for at nedbringe ventelisterne. Det har resulteret i, at der gennem Sundhed Danmark, Foreningen af Danske Sundhedsvirksomheder, er lavet aftale med to private leverandører om det næste år at levere 240 udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Arbejdet med at sikre hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel er en af de højest prioriterede opgaver, og vi afsøger derfor alle muligheder for at kunne nedbringe ventelisterne. Derfor er jeg også glad for, at vi med den nye aftale kan hjælpe en række familier. Det løser ikke ventelisteproblematikken, men det er et væsentligt bidrag, siger Lena Lindemann fra SF, formand for udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet. Sundhed Danmark rakte selv ud til Region Nordjylland, da regionsrådsformand Mads Duedal fra V i en nytårstale satte børne- og ungdomspsykiatrien øverst på dagsordenen, og de gerne vil understøtte det store arbejde, der allerede bliver gjort i Region Nordjyllands børne- og ungdomspsykiatri. Jeg er glad for, at vi nu kan hjælpe nogle af de børn og unge, der har ventet længst. Vi ser aftalerne som starten på et samarbejde, hvor målet er, at børn og unge ikke skal vente et halvt eller et helt år på den hjælp, de har behov for. Samtidig håber vi, at aftalen kan være afsæt for en dialog om hjælp til endnu flere børn, unge og voksne, både dem, der venter og dem, der har brug for en indsats, før udredning på hospitalet bliver aktuel, siger Mette Nord, bestyrelsesformand for Sundhed Danmark. Finansieringen er på plads. I regionsrådets konstitueringsaftale for valgperioden 2026-2029 er der fokus på, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien skal forbedres. Desuden har regeringen og Danske Regioner for nylig indgået en økonomiaftale, hvor et af elementerne er en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der over en årrække skal understøtte, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver nedbragt, og nogle af pengene får regionerne allerede i 2026. For Region Nordjylland svarer det til ca. 20 millioner kroner. De nye midler sikrer, at vi har finansiering

til indkøbet af de ekstra forløb hos private aktører. Derudover giver det os mulighed for at planlægge flere indsatser, der kan understøtte den tidligere hjælp til børn og unge i mistrivsel, fortæller Lene Lindemann. Regionen visiterer til forløbene. Den nye aftale med de private leverandører løber i første omgang fra 1. september og et år frem. For at sikre hurtigere hjælp til børn og unge på venteliste, vurderer børne- og ungdomspsykiatrien, hvilke patienter der er omfattet af aftalen med de private leverandører. Relevante familier kontaktes herefter af Region Nordjyllands enhed for sygehusvalg med tilbud om udredning eller behandling hos en privat aktør. Ønsker familien at benytte tilbuddet, visiteres barnet eller den unge videre til forløbet.

Sejlads på Frederik den 7. kanal i Løgstør må indstilles. Massive algeopblomstringer har sat en stopper for aktiviteter på Frederik den 7. kanal. Et fredet fortidsminde er under pres, naturen forringes og en af Løgstørs største turistattraktioner rammes. Nu opfordres Vesthimmerlands Kommune til at tage ansvar og arbejde for, at kanalen igen får liv. Den kraftige opblomstring af alger i Frederik den 7. kanal ved Løgstør har de seneste dage påvirket aktiviteter på kanalen, og flere arrangementer er blevet aflyst. Samtidig oplever borgere langs kanalen igen lugtgener fra vandet. Ifølge Limfjordsmuseet er udviklingen et tegn på, at kanalens miljøtilstand er blevet forværret. Museet peger i en pressemeddelelse på, at kanalen i stigende grad fremstår som et stillestående vandsystem, selvom der tidligere er givet dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til arbejde med reetablering og genopretning. Frederik den 7. kanal blev anlagt mellem 1856 og 1861 for at føre skibsfarten sikkert uden om Løgstør grunde. I slutningen af 1800-tallet passerede næsten 3.000 skibe årligt gennem kanalen. Efter etableringen af en sejlrende gennem Løgstør grunde i 1901, mistede kanalen sin betydning som transportvej. Den blev lukket for skibsfart i 1913 og senere opdæmmet ved Lendrup for at forhindre tilsanding. I 1958 blev kanalen fredet som kulturhistorisk minde. Ifølge Limfjordsmuseet blev kanalen lukket, fordi den havde mistet sin funktion som sejlrute, ikke af hensyn til naturen. Turisme og oplevelser påvirkes. Museet oplyser, at algeopblomstringen også har konsekvenser for turismen i området. Limfjordsmuseets sejladser på kanalen er blandt de oplevelser, der har måttet aflyses, hvilket ifølge museet påvirker både besøgende, handelslivet og fortællingen om Løgstør som fjordby. Frederik den 7. kanal er i dag et centralt kulturhistorisk vartegn i Vesthimmerlands Kommune og besøges hvert år af tusindvis af gæster. Limfjordsmuseet vurderer, at de seneste dages algeopblomstring illustrerer udfordringerne ved den begrænsede vandudskiftning i kanalen. Ifølge museet gør det stillestående vandsystemet mere sårbart over for varme sommer og tilførsel af næringsstoffer, hvilket kan føre til øget algevækst. Museet fremhæver, at udviklingen både påvirker naturen, de besøgende og de borgere, der bor langs kanalen. Samtidig mener museet, at en fredet fortidsminde bør vedligeholdes, så det fortsat udgør et aktiv for kommunen. Ønsker genåbning af kanalen. Limfjordsmuseet arbejder fortsat for en vision om at genåbne Frederik den 7. kanal, så der igen kan sejles tværs gennem Limfjorden, som da kanalen blev indviet i 1861. Ifølge museet ville en genåbning kunne styrke både kulturarven, oplevelsesturismen og den historiske autenticitet, samtidig med, at en øget vandudskiftning potentielt kan forbedre forholdene for flora og fauna. Museet understreger, at en genåbning vil kræve omfattende miljøundersøgelser og myndighedsgodkendelser, men peger samtidig på, at den nuværende situation heller ikke er uden konsekvenser. Opfordrer kommunen til at handle. Limfjordsmuseet opfordrer Vesthimmerlands Kommune til at igangsætte arbejdet med at genetablere frit gennemløb mellem kanalen og Limfjorden. Samtidig ønsker museet, at kommunen udarbejder en langsigtet plan for både naturgenopretning og bevaring af det fredede fortidsminde.
Museet mener, at spørgsmålet ikke længere er, om kanalen er under pres, men hvor længe udviklingen kan fortsætte, uden at det går ud over både naturen og kulturarven.

Det var så slut på det punkt, der hedder Fjordens Ekko. Og frem til klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Der er ikke nogen hilsner, der skal have sendt, så ja, det bliver lidt forskelligt musik. Og jeg begynder med... det bliver Løgstør Harmonika Klub med Ole Fiskerens Vals og Harmonika Klubben Skelageren med Paradiso.

Det var harmonikaklubben Skellageren, der spillede Paradiso, og Løgstør harmonikaklub med Ålefiskerens vals. Så skal vi have brudevalsen, den er fra balletten Et Folkesang, og det er med diverse kunstnere.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var diverse kunstnere, der spillede brudevalsen fra balletten Et Folkesavn. Og så er snart tiden, at jeg skal give mikrofonen videre til næste studievært. Og jeg vil slutte af med Kurt Ravn med den sidste vals og lige et stykke af George Samfir. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

0: og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Som man sikkert kan høre på stemmen, så har vi fået skiftet studievært her i huset. Klokken har passeret de 17 på en fredag. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Jeg hedder Thomas Grausen, tager den herfra og ind til klokken. Den bliver 18 indenfor med en forhåbentlig masse god musik. Vi løber ud med musikken tilbage fra 2021 fra Marshmello og Jonas Brothers. Det var den, der hed Leave Before You Love Me. De her, de hedder Radio, og så synger de Brændende Læber.

Spillet i radioen på en fredag, sådan lige før weekenden, 17.08, siger uret her hos mig. Det var musik fra Danske Radio og lidt brændende læber. De her, de hedder Jonah Blacksmith, og så snupper vi en tur på Yellow Bike.

24. juli i 2025, og det her var faktisk musik fra en gruppe, som har fået en travlt i øjeblikket rundt på sommerens koncerter. Simon og Thomas Alstrup, det her var Jonah Blacksmith og så engang Yellow Bike. På vej er et stort sommerhit tilbage fra 2021, og lige her den nye single fra Lamin med hjælp fra Annika.

17 minutter over 5, siger stationsuret her hos mig med en af de helt store hits tilbage fra 2021. Det var musikken fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, og det var Stor Mand. Og så var der også ny single fra Lamin og Annika, den der hedder Hold Mit Tempo. Fredagen byder også på Christoffer, som er begyndt at udgive musik på dansk. Det her, det er Ringer om Natten.

Det var faktisk sidste fredag, han udgav en ny single sammen med Thomas Helmig. Den skal jeg spille for dig på et andet godt tidspunkt. Det her var Christoffer i radioen, og den der hedder Ringer om natten. På vej en ældre klassiker fra Lucas Graham, den der hedder Drunk in the Morning. Og lige her er der musik fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst sammen med Back to

Vi har sunget med på sangen her siden 2012, og faktisk inden for hans debutalbum, Lucas Graham, var det her på en gang Drunk in the Morning, og så var det Rune Rask, Hampenbær Blæst og Back to Back, den der hedder En som dig. Tilbage til 90'erne, de her, de hedder Backstreet Boys.

Backstreet Boys tilbage fra 90'erne, som bragte os frem til et enkelt minut over 5:30 her på en fredag. Vi skriver den 24. juli i 2026. Hvis du skulle være så heldig lige at få tændt for radioen, så velkommen indenfor. Jeg hedder Thomas Grausen. Vi er i gang med sidste programpunkt. Det er eftermiddagsradioen, indtil klokken den bliver 18:00. Men så er den gode musik stadig lignet op indtil klokken 18, blandt andet den her fra Apaka.

Det er en gruppe, som har fået stjernestatus på raketfart. De har udgivet deres seneste album, der hedder Vild Ungdom, og så er det også en gruppe, som gæster vores lokale område i næste weekend. Det her var musikken fra Apaka, det var En Drøm om et Menneske. Og fra Apaka bliver vi det danske. Det her, det er Rasmus Seebach.

Musikken tilbage fra 1990 fra Nick Kamen og sangen, der hed I Promise Myself. Og så var der også dansk musik fra Rasmus Seebach, hentet fra hans album Mere End Kærlighed. Et album, han udgav tilbage i 2011. Det var engang Ringe i Vandet.

Inden vores veje de skilles, så vi smutter ud til weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program. Mit Fyradio ligger ud i morgen lørdag, når klokken bliver 9 i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 hedder det optag til bingo, 13.30 Radio Bingo, 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. Og når klokken den bliver 17 i morgen, så er det vores kollegaer fra Nibe 19, som underholder frem til klokken bliver 24. Klokken nærmer sig med hastige skridt, de 18, hvor jeg også stiller over til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Jeg hedder Thomas Graus. Husen ønsker dig en fortsat dejlig fredag, have nu verdens bedste weekend, og til at føre dig frem til klokken 18 så meget vi kan nå af Adele, og det her, det er Panama med Børn af Natten.

lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Nej, vi ses ikke igen. Vi lyttes ved igen, sådan i hvert fald lige for en kort bemærkning. Der kom en anden studio, der afløser mig, men det var noget med en bus, der kørte. Det kørte forbi uden at stoppe, så det er jo ikke så smart, når man står og skal med bussen. Men velkommen til Radio Nibe 19, og jeg vil starte med at sige tak til Midtfjord Radio for underholdning siden i morges. Nu er det Nibe 19, det er blevet fredag, og programmer, det er som til del, som det plejer at være. Det er fra kl. 18 til 19, Nibe 19, fra 19 til 20. Det skal være den nysgerrige mikrofon. Der kommer en genudsendelse af et fokusprogram, hvilket det har jeg ikke helt bestemt mig til endnu, I skal høre. Så fra 20 til 21 er der genudsendelse af Danstoppen, og så er der åben fredag fra kl. 21 til kl. 24. Og mit navn, det er Bente. Og hvem der kommer og afløser mig om lidt, det får I at vide. Men jeg lægger lige ud med et nummer. Sådan blød start på en weekend. Linje 13 med brevet.

Ja, vi har den selv. Nå, linje 13, brevet, har jeg hørt her. Og så vil jeg lige præsentere mig selv. Det er Karen, der kom til studiet nu. Så, men så har en, der hedder Anita, der ringer ind og selv tre stykker musik. Og det er Aqua med Dr. Jones, Fisker Thomas fra Halifax til Spanien, Kissing in your Background med Drifters. Og jeg siger, der er mange tak for bestillingen.

0: Ja, det var Anita, der ringede ind og bestilte 3 stykker musik. Og vi hørte Aqua, Dr. Jones, Fiske Thomas fra Halifax til Spanien, Kissingen i Blærkronen, jeg driftes, og vi siger mange tak for støtten og bestillingen. Og så kommer servicemeddelelsen.
1: Vi har i dag fredag den 24. juli 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio 1919. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Døren åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller ja, spille kortspil, terningsspil eller brætspil, eller bare snak. Østerhornum seniorer, de har første arrangement efter sommerpausen den 5. august, hvor der er banko på Birkehøj kl. 14. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold, pensionistforening. De holder sommerferie med næsten alt. De starter igen torsdag den 6. august kl. 13.30, der er der bankospil i smedjen. Årets seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkrogen i Aarhus. Så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så søges den alt mulig mand til have i Overlade. Og nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPer på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625 for mere information. Og det er med venlig hilsen Dahl og Nygaard. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 2528 2090. Kan du dufte nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv? Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens korsherre, Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Er dit fjernsyn stået af, eller synes du bare, du trænger til et nyt? Så stå husk, hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når så vi kommer med et nyt tv, ja, så kan vi også kigge på radioen, hvis du skulle have nogle problemer med den. Måske trænger du til en ny, måske en ny antenne, hvem ved. Og hvis når du har fået sådan et nyt tv, så kunne det godt ske, at du får lyst til at prøve at komme til at streame. Det er jo så moderne med at se fjernsyn, når det passer ind. Og ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Brian Larsens Have Service, de tilbyder mange ydelser. Det vil sige for eksempel oprydning, hækklipning, beskæring af træ og træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Du kan kontakte os på 20 99 58 94. Og nu nærmer vi os jo august, og sidst i august, ja, der starter Iben 19 jo med at spille banko igen. Det gør vi den 26. august, hvor vi har vores fødselsdagsbanko. Det er den tid, så er pladeren desværre steget til 30 kroner stykke. Det er vi nødt til. Alt andet, det stiger jo også. Og ja, sidder I derhjemme og tænker, I skal være med til at spille den 30. august, om de her gode ekstra gevinster, der er på den ekstra plade. Ja, så ring lige på kontoret og fortæl, hvor mange plader vi skal have ud til jer. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, jeg siger tak til Bente for at redigere og redigere nyhederne. Altså også meddelelsen, sådan var det. Og så skulle jeg høre et stykke musik. Kiki Danielsen med Kvældens Sidste Dans.

0: Vi hørte Kiki Danielsen med Kvindens Sidste Dans. Og så kan jeg lige fortælle, at der kom en interview med Michael Winkler. Og det er et, der er optaget her på Nordsiden. Ja.
1: Det er en genudsendelse,
0: ja. Så man skal høre Hirtshals Harmonikaklub, Herregårds Polka.

Og så kan fortælle, at I kan godt ringe ind og stemme på Dansktoppen. Og I kan også ringe ind og bestille 3 stykker på musik. Eller for en 50'er, eller 6 stykker til en hund. Og I kan også gå ind og tegne medlemskab, hvis I har lyst til det. Det er I velkommen til. Og kontoret er åbent nu, så I kan bare ringe ud til Bente. Og så skal vi høre Erik Liebens orkester, Kærlighedsvisen.

Ja, vi hørte Anne Louise Hansen, min greve af Luxembourg. Så skal vi høre Heidi Auge, min barndoms Grønnedal.

Vi hørte her Heidi Hauge, min barndoms grønne dal. Så skal vi høre Annette Pilskog, sangen Bruder dig tilbage.

Wie hört er nede? Pilsgurken med sangen Hoved og dig tilbage. Så skal du høre, jeg tænker, vi er snakbæren på hjørnet.

0: lidt usædvanlig dag her i dag, fordi vi plejer jo at sende bonde her om fredagen, det gør vi ikke i dag. Jeg har en gæst med i studiet, og mit navn det er Bente. Og min gæst i studiet, det er en, jeg er rigtig glad for og kan byde velkommen til. Det er første gang, jeg snakker med dig, og det er Michael Winkler.
1: Tak.
0: Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Det er rigtig dejligt, du sagde ja til at komme tur her på Nibe 19, for jeg kan da godt røbe over for dig, at det sidste, ej det forrige nummer så, det blev en spillet mig her på stationen, og ja. I skal også nok komme til at høre det i den næste time. Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at den her time, den er forbeholdt Michael. Vi skal snakke om Michaels liv, hans musik og hans liv i det hele taget. Og det er sådan, det bliver sendt live nu, men vi genudsender det her fra klokken 19 til klokken 20 i aften. Så fortvivl ikke, du skal nok nå at høre det, hvis du gerne vil det. Men Michael, jeg er sådan lige til at starte ud med, skulle vi ikke spille det stykke musik, som var din pladedebut i 99?
1: Det synes jeg var en rigtig god idé.
0: Det var jo et nummer, der også gik ret højt på listeren.
1: Ja, den var nummer et på dansk toppen, indtil den blev sådan midt ud nærmest.
0: Ja.
1: Så den gjorde sig godt.
0: Og det er solen, månen og stjernerne. Solen ser vi ind imellem i dag. Månen, det ved jeg ikke, om vi ser den i aften. Stjernerne, det er i hvert fald først i nat, så hvis de kommer, de er nok deroppe et eller andet sted.
1: Ja.
0: Vi lytter.

0: Vi fik her solen, månen og stjernerne. Det var så det første stykke musik, du udgav. Men Michael, du stammer jo fra en, ja, man kan jo godt tillade sig at sige en kendt familie, fordi din far, det var Gustav Winkler. Din farbror, det var Jørgen Winkler.
1: Ja.
0: Og så sad vi lige og snakkede, før vi gik ind her, der fortalte du så, at din farfar var jo også en god sanger, åbenbart.
1: Ja. Jo.
0: Men det blev ikke nedfældet på noget bånd eller noget, så I har noget.
1: Nej, desværre ikke, men han var jo nærmest operasanger, min farfar. Det var i den stil, han havde også store ambitioner, om han gerne ville synge opera og så videre. Og han førte det sådan lidt hen på min farbror Jørgen, fordi han havde også den der bariton-bass-stemme der, og var faktisk også på vej til at skulle rejse til Tyskland for at få undervisning i klassisk sang, så han kunne blive klassisk sanger. Så, og det var han bare også dernede i et stykke tid. Men efterhånden så fandt han jo ud af, at det var nemmere at tjene til dagen og vejen ved at synge et par popsange.
0: Det er der nok heller ingen tvivl om, at der er større publikum til det, ja, end der er til det klassisk.
1: Ja, men han havde ja potentialet og stemmen til at kunne give den som første elsker i en eller anden opera eller operette. Det havde han altså. Altså, men min far har også sunget operette. Det var i Den Glade Enke.
0: Ja.
1: Men det var så meget senere hen.
0: Mm.
1: Ikke? Hen i 70'erne, i midten af 70'erne, noget den stil.
0: Men du er jo ikke så forfærdelig gammel, da du mistede din far.
1: Nej, han... det har været en 22 år, jeg tror. Ja, 22. Ja, altså, han omkom i 20. januar 79. Så det skal nok passe, jeg var i starten af 20'erne.
0: Ja. Det var jo tragisk, men...
1: Det var det. Det var en glatføreulykke, som gjorde, at han blev smidt ud af bilen der, og så kom grueligt galt afsted.
0: Ja.
1: Det var jo rigtig dårligt vejr der i 79 med isvind og alle vejen. Det har jeg også kunne læse mig frem til, at der var virkelig snekaos i 79.
0: Så, det var der. Det var der, ja. Jeg kan også godt huske, det var ret ubehageligt at køre i.
1: De fleste mennesker kan jo nærmest huske, hvad de lavede den dag, min far han omkom. Jeg blev bare...
0: Sådan er det jo, når det er, man kan sige, Gustav, jamen, altså, han var jo fra Sjælland, ikke? Og så bliver han omkommet han tragisk heroppe.
1: Ja. Nå, jamen, det gælder som hele Danmark. Altså, der er rigtig mange, som kan huske lige, hvad de lavede den dag.
0: Mm.
1: Det kan jeg selvfølgelig også selv, så men det er klart, det er noget, der brænder sig rigtig ind i ens hukommelse på en eller anden måde.
0: Ja, fordi det var jo også tidligt, altså i en tidlig alder.
1: Nej, han var ikke mere end 53 år, så det var alt for lidt.
0: Det var alt for tidligt.
1: Ja.
0: Men han ville jo så have blevet 100 år i år.
1: Ja, det var det. Og det markerer vi jo sådan lidt rundt i landet, og jeg har allerede været ude og lave et par koncerter med henblik på det.
0: Ja. Du har så været med i Dansk Slagerparade.
1: Ja, det har jeg.
0: I år.
1: Det var en rigtig stor oplevelse.
0: Det var første gang, du var med der.
1: Ja, det var det.
0: Og hvordan kom det i stand?
1: Jamen, det var jo så også med indblik på, at vi skulle markere, at min far var blevet 100 år. Så jeg havde sådan samlet nogle af hans gode sange og sat sammen, så... Så jeg delte det op i de to afdelinger, der nu var, så hyldede jeg ham på den her måde. Så det var også en stor succes. Der var rigtig mange jobs der, og man kom rundt i hele landet, og alle var glade for de gamle Gustav-sange og sang med på dem alle sammen. Mm. Jeg kunne mærke, det var noget, som de kunne...
0: Det fanger folk.
1: Ja, det fanger stadigvæk folk, og det er det, der er det sjove ved det, at det er jo, at sangene de overlever gennem alle de år. De fungerer stadigvæk, og folk kan stadigvæk huske dem. Og det oplever jeg også selv, når jeg er ude og synge solo. Hvor det kan også være til et privat selskab, hvor der er tre generationer samlet der. Så jeg vil godt synge noget Gustav Winkler, så de unge mennesker de siger, Gustav, hvem er lige det? Ham kender vi ikke lige. Og det er fred med det. Det kan man jo godt forstå, at de ikke gør. Men så hvis jeg begynder at nynne på stykker af dem, så
0: kender de dem godt alligevel.
1: Ja, så er den der.
0: Sådan er det jo nok. Nu siger du, at man kan huske, hvad man laver den dag, din far kørte galt, ikke? Altså, der er jo mange ting her i livet, hvor man kan man flette det sammen med et eller andet, der er sket i ens eget liv, så husker man det.
1: Ja.
0: Det tror jeg da nok, vi alle sammen har sådan.
1: Ja.
0: Du har lavet en hel del numre, vi har da i hvert fald en hel del.
1: Ja, det lyder dejligt.
0: Og det er så ikke alle numrene, man kan sige, der er lige kendt.
1: Nej.
0: Og jo, selvfølgelig skal vi høre også nogle af de kendt, men det er ingen skade til, at vi prøver at tage nogle andre numre end dem, vi måske plejer at spille. Nu kom du med en CD, Michael Winkler, 24 gode.
1: Ja.
0: Der er så også en julesang på, den spiller jeg altså ikke.
1: Nej,
0: det gemmer vi lige lidt. Men der er jo i hvert fald nogen af Gustavs numre her på.
1: Ja, det er der helt sikkert.
0: Hvis nu jeg siger, du forlod mig.
1: Ja, det er gammel Pat Boone-nummer, som er oversat til dansk.
0: Aha.
1: Så, og det er sådan gammeldags rockabilly. Rocker, det er så også en meget god genre, faktisk. Meget sjov.
0: Har du altid været fascineret af, man kan sige, ja, man kan jo godt sige, uden at være negativ, det er vel egentlig den stil, din far også kørte?
1: Jamen, jeg kan godt lide den.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig har jeg da lavet andet end at synge og spille den slags musik, men jeg har altid haft, jeg kan altid godt lide den der crooner-stil, ja. Og Dean Martin og Frank Sinatra og alle de der, jeg kan godt lide dem. Synes det er nogle, altså det er et godt repertoire, og sangene er gode. Jeg har selvfølgelig lavet alt muligt, spillet rockmusik også og så videre, gennem mine unge år, ikke? Og også spillet i alle mulige orkester.
0: Jo, men det er vi jo også sådan, at vi har en musiksmag, når vi er en imellem 15 og 20 år, og så i takt med, at man bliver ældre, så glider det samtidig i en lidt anden retning.
1: Det kan godt ske, ja.
0: Men derfor kan man jo godt lide at høre det fra dengang, man var ung alligevel. Så det husker man tilbage på, hvad man oplevede dengang.
1: Det er helt sikkert, ja.
0: Ved du hvad, Michael? Jeg har fundet, du forlod mig.
1: Så prøver vi den.
0: Ja.

0: Det var så et Pat Boone-nummer. Men Michael, nu kommer du. Jeg ved ikke, om du kommer med fra hjem med klaver, men det kunne jeg da forestille mig. Men du er i hvert fald inspireret af musik. Du er blevet påvirket af musik, tror jeg godt, jeg tør at sige, hele dit liv.
1: Jo, det er altså helt sikkert. Altså. Og mit barndomshjem, det summede jo alt muligt.
0: Og du er også vant til at se masser af andre sange, ja, der kom,
1: ja,
0: der.
1: Ja, de kom jo bare i et. Der var også mange fester, og i det hele taget, så var der et rende rundt af alle kollegerne og alle de store sanger, og alle dem, der var i vælten dengang, og de blev alle sammen inviteret med til julefrokost og påskefrokost, og der var masser af gode fester,
0: ja,
1: med alle de seje legekammerater, så og der har hele tiden været musik, Jørgen og min far, og de har jo sunget Carsten Bælgen i alle vores stuer derhjemme, så... Jo, og jeg faldt i gryden som barn, kan man næsten sige. Jeg tror sgu ikke, vi havde et klaver, men vi havde et stueovl.
0: Jamen, det...
1: Men det kan vel også gå.
0: Jeg mener om en ting. Jeg er ikke så klog på musikinstrumenter, at jeg vil være sikker på, at jeg kunne se forskel.
1: Ja, jo, det kan jo godt, for det vi havde, det var et trædeovl, sådan et, der sidder... Der, man havde jo en lille landsbykirke, så kunne man så sidde og træde med det der.
0: Ja.
1: Jo, og en meget lille tastatur, så, men... Det var, hvad vi havde. Men jeg havde jo guitar, siden jeg var, allerede da jeg var 6 år, der fik jeg min første guitar.
0: Ja.
1: Og i hele taget, det var jo det, jeg har beskæftiget mig mest med. Jeg sang jo ikke så meget, da jeg var lille. Jeg synes, der var sanger nok rundt omkring. Ikke? Og så, men jeg gik jo til spil og dyrkede det der med gitaren. Og jeg fik min første guitar af Jørgen, min farbror. Og den havde jeg jo ikke meget forstand på. En eller anden juleaften fik jeg den, og der... Jeg hæve i strengene, så de røg af og alt muligt. Så. Det, men så næste år, så fik jeg en anden en, og den, så havde jeg jo lært
0: den,
1: det.
0: Den passede du på.
1: Det gik lidt bedre med den der.
0: Så. Men ved du hvad, Michael? Nu fortalte du lige før, da vi sad herude, at der er jo... Du sagde til mig, at det, jeg har søgt på nettet, der stod ikke alt. Nej, det gør der heller ikke. Men du fortalte mig så noget, da vi sad derude og fik en kop kaffe, før vi gik ind. Det er jo en lille... sjov historie egentlig, og den blev jo så, man kan sige, positiv, fordi havde din far, og du havde din farbror.
1: Ja.
0: Men din farbror...
1: Ja, han er jo 5 år ældre end min far, så det vil sige, at han blev født i 1920. Og ærligt talt, min farmor og min farfar, de var noget fattige på den periode der, og det var min farmor i det hele taget. Hun hudlede sig en del igennem tilværelsen som syerske, og min farfar, han var maler, erhvervsmaler. Men han var også kunstmaler, han kunne godt lave gode billeder. Jeg har blandt andet et af hans fine malerier derhjemme. Han var jo rigtig dygtig til at lave kunstbilleder, eller ja, kunst. Men... penge havde de ikke til lille Jørgen. Så han blev altså sat i pleje. Det var der jo altså en del børn, der blev dengang, efter hvad jeg har kunnet forstå på det. Og de kunne simpelthen ikke overkomme, og...
0: De havde ikke penge nok til ham.
1: De havde ikke penge nok til ham. Så det bevirkede jo, at han hele sin barndom voksede op hos en plejefamilie, som han i øvrigt var meget glad for. Det ved jeg, han
0: det vil sige, at han havde det godt,
1: han
0: havde der, hvor han kom
1: godt. Hen. Det var ikke sådan nogen... underlig nogen, eller dårligt alternativ, det var det slet ikke. Og det gjorde, at min far og ham, de mødtes jo først, da de blev voksne, 20 år, i 20'erne der. Og min far, han så ham...
0: Din far, han vidste ikke, at Jørgen, han...
1: Han vidste godt, at han havde en bror, men han vidste ikke, hvor han var henne. Sådan var det. Men så ville skæbnen, da de mødte hinanden inde på Nørrebrogade en dag, hvor de var så på vej op til min farmor på mors dag, og de begge to havde en pakke med vin og brød med, som de skulle over og spise op hos hende. Og så tænkte min far, da han så Jørgen over på den anden side af fortovet, hvad er det for en stor skude, der render rundt der med en eller anden dulig, den der dejlige rødhårede kvinde, han har, hvem er det? Og det var så Jørgens kone. Nå, men så fandt han jo ud af, at han... kom op på 4. sal ude på Glasvej på Nørrebro, at det faktisk var hans bror, og så mødte de hinanden der for første gang. Og siden så gik det jo godt. Og så,
0: vil så sige, at på trods af, at de ikke var vokset op sammen, så viste det jo sig rent faktisk, at de havde en masse til fælles.
1: Det ligger jo også i familien og generne og alt muligt andet. Man har jo alligevel noget sammen, ikke? Og ikke mindst så begyndte de jo også at synge sammen. Altså, ja. De, og jeg har jo selv været ude at synge med, eller spille til Jørgen og Gustav, hvor vi rejste rundt i Tivoli Parker og sådan noget der, ikke? Det var rigtig sjovt, det kan jeg sige.
0: Ja, det må jo være lidt specielt ja. At optræde med sin far og sin farbror.
1: Ja, det var store tider, det var det. Det var det. Jeg var meget glad for at stå i lære der på de to store gutter der.
0: Ja, der måtte jo have været noget, du kunne tage med.
1: Det kan du tro. Man lærer meget af at stå ude på sådan en blokvogn i en tivoliplads, ikke? Så.
0: Men gav det ikke også mange gode oplevelser undervejs?
1: Jeg havde ikke andet gode oplevelser. Og vi havde det virkelig sjovt, når vi kørte rundt i bilen der og fortalte vittigheder til hele. Det var faktisk rigtig godt for alle parter. Så der var ikke nogen af os, der var ked af det. Og jeg var alene, kun guitarist, og spillede til de to store drenge der. Du må huske på, at det var ikke af verdens mindste typer, de her hjørner. Og min far, det var det jo ikke. Så jeg fyldte ikke meget billede som 17-årig guitarist, eller hvor gammel jeg nu var.
0: Jeg har det set billeder af dem, og jeg kunne også godt se, at Jørgen var større end Gustav.
1: Ja.
0: Men jeg må nok indrømme, at jeg har ikke troet, han var så stor.
1: Nej, men der er mange, der bliver overrasket. Men de var jo begge to store lige fra starten. Altså Jørgen, han vejede 6 kilo, da han blev født. Og min far 5,5, så det var da rigeligt.
0: Ja. Ja, grunden den var der, ja, det, eller bunden
1: god,
0: var der i
1: hvert fald. Der er lagt
0: der. Oh, var der i hvert fald lagt.
1: Ja, det.
0: Knus.
1: Ja. Skal du have et med det samme, eller hvad?
0: Ej, vi venter lige, til vi er færdige. Kærlige knus, ja. Altså knus, og når man snakker dit barndomshjem.
1: Ja.
0: Var det et godt barndomshjem, selvom du på mange måder, så har der vel også været mange afsavn med din far.
1: Ja, det er klart. Jeg har jo ikke set nær nok til min far i min barndom. Det er der ingen tvivl om, og det kan man jo næsten regne ud, i og med, at han altid var i studiet, eller på turné, eller hvad han nu var. Ikke? Men ja. Så kan jeg altså gengæld sige, når han så først var hjemme, så var han jo så var han der 100%, ikke, for os alle sammen, og så måtte vi jo så lave de ting, som vi synes der var sjovt, en tirsdag eller noget. Det var ikke sådan, som vi kunne ikke regne med fødselsdag og sådan noget. Juleaften, den kunne så lige regne med, ikke? Men ellers
0: nå,
1: ikke.
0: Den kunne I godt regne med.
1: Ja, den sagde han altid nej til. Og også nytårsaften. Så, men ellers så, ja. Altså, man skal have et godt bagland, som man altid siger. Det var jo min mor, der styrede tropperne på hjemmefronten, og det hele taget tog mange store beslutninger. Altså, sådan er det.
0: Ja, for på mange måder har hun jo nok stået alene med at skulle tage beslutningerne i mange gange.
1: Det har hun, ja. Og det har hun så også klaret rigtig godt.
0: Ja.
1: Altså, men altså, jeg havde et godt og et kærligt barndomshjem, og jeg boede ude på landet i en skøn lille landsby, så det var ren idyl og gode forhold, og jeg har ikke lige nogen nød. Det må jeg da sige. Og ja, jeg har været glad for min far hele tiden, selvom man ikke har været der. Jeg vil ikke sige, at jeg har manglet noget som sådan. Men da vi blev lidt ældre, og så jeg begyndte at tage rundt og synge og spille sammen med ham, så kom vi jo til at lære hinanden lidt bedre at kende, på en lidt anden måde, kan man sige.
0: Ja, og man kan sige, at du blev også ældre og måske forstod ham bedre.
1: Jeg forstod ham ganske udmærket, da jeg blev lidt ældre, helt sikkert. Ja. Jeg sad og også i og med, at jeg selv banede vejen på en musikalsk karriere, så kan jeg godt se, hvad der pågår inde i sådan en musikhjerne, han har sagt.
0: Ja.
1: Når man kommer hjem, ikke? Man skal lige ned med pulsen igen, og det ene med det andet, så lader op til det næste. Det er svært at gætte sig frem til, hvad der egentlig foregår inde i sådan en musikhjerne der.
0: Men det vil sige, at du har ikke mange kærlige knus derhjemme?
1: Nej, det synes jeg da ikke.
0: Nej.
1: Nej.
0: Skal vi så ikke lytte den?
1: Det er ja,
0: den.
1: Jo.

0: Hvordan har det været, ja, som du siger, du var der først i 20'erne, ja, da din far omkom. Hvordan var det ligesom efter, at I havde mistet ham? Tvivlede du på, om du skulle fortsætte med musikken dengang, eller blev du mere, han har sagt, indætter op, ja, på, at det skulle være musik?
1: Nej, jeg var i chok i mange år, det må jeg indrømme. Så, ja, der var også en masse skriverier i billedbladet, og min mor, hun var også helt ødelagt, og jeg skulle ligesom holde sammen på det hele på en eller anden måde. Så. Men jeg fortsatte der med at spille i min rockorkester og mit underholdningsorkester, bare som mere eller mindre, ja, som anonymt medlem, havde jeg sagt. Der var ingen, der vidste, hvem jeg var, når jeg tog ud og spillede Superstar Easy i et orkester, hvor vi så spillede til dans bagefter, ligesom man nu gør de der 7 timer, ikke? Så der har jeg jo fået min opdragelse i sådan en band der i Esbjerg. Og jeg sang bare de sange, som nu blev tildelt mig, men altså, det var nok ikke, fordi jeg havde særlig mange sange. Og der var der frem for alt slet ikke nogen, der vidste, at jeg var Gustavs søn. Det var kun, hvis det var tilfældighed, eller nogen, der lige syntes, at det lyder da ligesom lidt hen ad den der, altså. Men jeg havde det meget godt med at bare
0: at stå... Bare ved dig selv.
1: Ja, lige præcis. Sidenhen, så fandt man jo ud af, at jeg også kunne synge. Altså, det lød lidt som min far, når jeg sang et eller andet sted. Man kunne i hvert fald godt høre, at vi var i familie sammen. Mm-hmm. Og det var jo selvfølgelig nogen, der fik at høre. Og så skrev jeg en kontrakt med et pladeselskab, og så tog vi den derfra. Ja.
0: Hvordan kom du egentlig ind omkring dit samarbejde, du havde? Du indspillede nogle numre sammen med Vibe Laut. Hvordan kom du egentlig ind omkring hende?
1: Ja, det var, hun kom også ind omkring mig, kan man sige.
0: Nå, for søren.
1: Nej, vi kom ind omkring hinanden, kan vi sige på den måde. Ja, vi var jo forlovet. Og så var det lort, at vi lige til for øje på hende, at vi også skulle synge sammen.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi jo også. Og det var til stor succes, faktisk. Vi sang jo alle de gamle duetter, faktisk, som Gustav havde sunget. Min far sunget sammen med Grete Klitke og Birte Wilke og Ragen Restenje. Alle de der sangerinde, han havde sunget med, dem lavede vi. Og det var ligesom, om folk de så billeder for sig igen, og det gik. Vi havde et godt program, rigtig godt program. Og så har vi lavet et par plader også, udover det.
0: Ja.
1: Så vi havde et fint samarbejde og liv også dengang.
0: Det var tilbage først i 0'eren, hvis jeg husker ret.
1: Det skal nok passe.
0: Jeg har fundet et nummer, hvor du synger sammen med Vibe Laut.
1: Ja.
0: Guitar på spil.
1: Nej, der synger jeg i hvert fald ikke med.
0: Jeg vil stadigvæk ikke have en julesang.
1: Nej, der er den, der hedder Din for altid, der er...
0: Det er du med på.
1: Ja, det er en duet. Det er Something Stupid på dansk.
0: Ved du hvad? Så tager vi den.
1: Den er bedre.
0: Den synger I sammen.
1: Ja.
0: Ja, den tager vi.

0: bedragere og det
1: nej,
0: hele.
1: Nej, det er nemlig rigtigt. Men der synger jeg selvfølgelig også alle de der dueller, som der nu er. Om så er det skibet skal sejle i nat, den tager jeg også med mig selv. Så på den
0: så
1: måde...
0: Så er det også fri før blev skyldt for, at kyst, det var for lang tid.
1: Ja, jeg skynder mig ud, fordi der er jo altid nogen, der står i kø der, du ved. Så må jeg afsted og stige i strand.
0: Hvor meget indflydelse havde, nu ved jeg, du har fortalt, du har været ude og optræde sammen med Jørgen ja. Og Gustav. De der melodier, nu Jørgen blev jo så aldrig helt så kendt som Gustav.
1: Nej, det var ikke nok, men han havde jo en god stemme under omstændighed, og han jamen havde det, også mange gode hits.
0: Jamen det havde han da.
1: Jeg synger også et medley af nogle af Jørgens sange, altså Svigermor og Lykkeskoen og...
0: Dernede i dalen.
1: Dernede i dalen, Boller på såben. Jeg har sat sådan en lille potpourri sammen med nogle af Jørgens sange.
0: Har du nogensinde fornemmet noget, man kan sige, måske en grim ord, jalousi over, at det var Gustav, der ligesom slog igennem, det ikke var Jørgen?
1: Nej, det vil jeg nok ikke sige, men det var mere publikum, der afsagde dommen på en eller anden måde. Mm. Altså, min far havde en anden slags stemme. Han havde været først fremme, kan man også sige. Han havde en anden stemme.
0: Ja.
1: En mere fløjsblød crooner-stemme end Jørgens. Det var mere sådan... det var mere skarp i det, og mere sådan baritonagtigt. Til gengæld så var han meget bedre til at underholde folk og skabe det gode humør. Altså, min far var i virkeligheden lidt generet, ligesom mig. Nå, siger du så. Nej, det var han. Han var lidt generet.
0: Jeg sagde ikke noget.
1: Nej, nej. Men min far var lidt generet, og det var Jørgen. Slet ikke. Han blev jo kaldt humørkaptajnen. Så den forskel, hvis der har været noget med sådan, jalousi eller et eller andet konkurrence mellem de to, så tror jeg, at det nærmest ville stå 1-1. Fordi hvad den ene ikke kunne på den ene måde, det kunne den anden.
0: Ja.
1: Og det har jeg jo tit oplevet, når Jørgen han slog gækken løs og sang sin sømandssang og alt det der. Der var han jo altså bare midtpunkt alle steder.
0: Ja, for det er også sådan, jeg synes, jeg kan huske Jørgen. Ja, og jeg tror, det er kogere til en singleplade, hvor han står på et skib og ligesom tager hatten.
1: Ja,
0: husker jeg ret?
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Sådan, ja. Det er jeg ham. Sømandspotpourri og humørkaptajn, du ved, og liv og glade damer, øl, damer og hornmusik. Det var lige noget for ham.
0: Det var lige noget for ham.
1: Det var det nemlig. Han var også kromand, så han skulle også kunne omgås almindelige mennesker. Og det gjorde han, at han havde tre forskellige kroger her over i Jylland.
0: Ja,
1: hvor var det? Den ene var i Nørre Snede, og så havde han en i Tyregod, og så havde han en i Nem. Hvem Gæskivergård? Så han havde lidt af hver. Og der var han jo en populær krogfatter. Det samme ville min far jo også gerne være i Terndrup, hvor han også startede op ganske kort tid inden han blev dræbt i en trafikulykke. Det var, han har kun haft Terndrup Kro et halvt år, så nåede det ikke at komme meget videre. Men altså, han havde store planer med alle sine kolleger, Bjørn Tidemand og hvad de hedder alle sammen, Katie Bøtger og Svend Lundvig, som skulle op og synge op på kronen, og det var hele timet til rettelagt, så jeg tror faktisk, det kunne have blevet et rigtig godt sted.
0: Men var det ikke egentlig ikke lidt pushy? Nu nævner du med Jørgen, han havde de kroer, og din far... Hvis ikke han var kørt galt, ikke? Altså, hvorfor blev det her i Jylland? Kunne de ikke lige så godt have gjort det, for eksempel på Sjælland?
1: Det skal jeg ikke kunne sige. Det ved jeg faktisk ikke, men der er der ikke flere kroger i Jylland. Det var der i hvert fald dengang.
0: Jo, det tror jeg nu nok.
1: Mm.
0: Der er så måske også noget andet, der kunne spille ind.
1: Uganda dollars?
0: Ja. Jeg ved ikke, man skal kalde Uganda dollar, men jeg er næsten 100% sikker på, at det var måske billigere at starte op herovre, end der var på Sjælland.
1: Ja, det er der vist ingen tvivl om.
0: Nej.
1: Du går bare, ja, men det har jeg slet ikke tænkt over i de baner. Det er det da. Ingen tvivl om det. Det er da klart.
0: Og så tror jeg også nok, der er en lidt anden mentalitet. Trods alt selv nok, vi er et lille land, så er der forskel på...
1: Det er der. Jeg kommer meget rundt, og jeg kan godt mærke forskellen. Altså, der er ingen tvivl om, at folk vil gerne morse i Jylland.
0: Ja.
1: Det ved de selvfølgelig også mange andre steder i Danmark, men...
0: vi har ikke så mange tilbud, som der er i København.
1: Det kan være. Det er det. Blandt andet. Men altså, der er også sendelader. Selvom Danmark er et lille land, så er der alligevel store forskel.
0: Ja, det er
1: der godt nok.
0: Ikke bare sprogmæssigt.
1: Nej, men jeg kan godt forstå alt jysk, hvad jeg næsten våre påstår.
0: Ej, men... det er heller ingen dialekt.

0: i dag i forhold til, hvad der har været.
1: Nej, det er der nok ikke. Men jeg afholder mig for at fratale Jyst. Det var en helst, ikke?
0: Jeg kan sige dig en ting. Jeg har prøvet at bo sådan, ja, generelt i Nordjylland. Men jeg må også være ærlig at sige, at jeg har prøvet at flytte til Vendsyssel. Det gjorde jeg i 73. Og jeg må nok sige, da jeg kom sammen med, lært, var sammen med i en, med en rigtig vendelbo.
1: Mm.
0: En ældre vendelbo.
1: Ja.
0: Og han snakker vendelbomål.
1: Der står du af.
0: Fuldstændig. Jeg fatter ikke af hammerslag af, hvad han sagde.
1: Det er også rigtigt. Jeg har også været ude for nogen, som jeg havde svært ved at forstå. Blandt andet folk over for Fur.
0: Ja.
1: På den lille ø, der Fugge.
0: Ja.
1: Og,
0: men så er du jo også over i nærheden af Vestkysten.
1: Ja, det er, og med, du ved, typer med lang, lang fedt skæg og pive. Der knævler lidt med at høre, hvad det var, de sad og mumlede i skægget der nogle gange. Så der var selvfølgelig de dage, hvor man kom lidt galt af steder og bare sagde, ja, de forkerte steder og sådan noget, ikke? Men det har vi jo vist alle sammen prøvet.
0: Jeg siger vendelboer, og så sønderjyder, det er de værste.
1: Ja, sønderjyder, det kan også godt være.
0: Det er de værste.
1: Begge dele af landet vil gerne have fest og farver. Det kan vi blive enige om.
0: Det er helt sikkert. Jeg har så fundet et, og det er jo så et, som er, som jeg sagde tidligere, da jeg mailede med dig her. Et af de numre, som, det er jo så også nyt, men der rigtig har fanget lytterne heroppe, og det kunne du også se på vores dansop.
1: Ja, det har jeg fulgt med i. Det var rigtig flot.
0: Ja, det er nummeret en dag ad gangen.
1: Ja.
0: Og nu her, da jeg sad og researchede på dig og hvad du har lavet, det er jo ikke noget at sige til, at man godt kan lide musikken, fordi det er jo Chris Christoffersen, der er inde omkring.
1: Det er det. Og vi fik godkendt teksten en uge før han døde. Så det var også sådan lige op over, at man skulle skynde sig at få den godkendt. Så det gjorde han så lige en uges tid før, så blev den godkendt. Så det var jo altid.
0: Ja, det var da.
1: Ikke at han døde, men at han blev godkendt. Det var fantastisk timing. Det var det. Og den der, ja, det er jo altså alt, hvad Chris Christoffersen han nærmest lavede, det blev jo godt. Jeg ved, han, det hele det er bygget over simple akkorder, 3-4 stykker, men han kan bare sætte dem sammen på den rigtige måde.
0: Mm.
1: Og det har Tommy Hansen fra mit studie i Horsens, der han også forstået at gøre rigtig godt. Og det er ham, der synger anden stemme.
0: Vi tager en dag ad gangen. Mm.

0: Tag en dag ad gangen.
1: Ja.
0: Det er jo, hvis vi prøver at spekulere på, når man lytter til teksten, det er jo egentlig en sund livsstil at have. Tag en dag ad gangen.
1: Ja, det praktiserer jeg faktisk også i forvejen. Så. Men det er jo Carl Sand, der har skrevet den danske tekst til Chris Christoffersens sang her. Og ja, vi har jo samarbejdet på 25. år nu, hos Carl Sand og jeg. Men det er en god filosofi, og man ved jo aldrig, hvad der sker, nej, som der står i teksten. Så det er selvfølgelig kan man jo ikke bare helt tage en dag ad gangen, for man bliver jo nødt til lige. Og sådan, men altså, i princippet kan man vel egentlig godt. Altså, man kan også vente om at sige, at man skal leve i nuet.
0: Ved du hvad? Man skal leve i nuet, for det er for sent i morgen, hvis ikke du er her mere.
1: Ja.
0: Men apropos ikke at være her mere. Nu sad jeg før og sad og kiggede på noter, jeg har lavet. Mm. Og der står jo, at Gustav, han kunne jo blive 100 år her den 13. tiende i år. Og så har du også skrevet til mig, Gustav Winckler, 100 år, Søværnets Tamburkorps giver koncert.
1: Ja.
0: Og det er Danstop Festival 26 med Nyborg Harmoniorkester.
1: Ja, det er jeg blevet inviteret med til.
0: Fortæl mig lidt om, hvad der skal ske der.
1: Ja, først og fremmest, det kan jeg fortælle det med, det er så, min søn han har været janitsjar i Søværnets Tamburkorps. Og de har så fundet på, at de vil lave sådan en slags hyldeskoncert til min far her den 10. op til, og så optage det på video. Men så er jeg jo så også blevet inviteret med, og jeg kunne næsten regne ud af, at de godt vil have mig til at synge en sang sammen med dem. Og det gør jeg jo selvfølgelig gerne, og så kan det være, at min søn han skal spille lidt på trommer igen. Så fordi det er jo en god chance, han havde der, og han er jo selv musiker, og så har han fået sin opdragelse der som trommeslager i Søværnets Tamburkorps der, ikke? Så det er jo, der lærer man jo noget om både det teoretiske og så om selve disciplinen. Så men han er ikke medlem af det mere, men altså han spiller nok lidt mere alligevel. Så det er en ting, det skal der, og der jeg venter, at de skal giv mig besked om, hvilke sange de kunne tænke sig. Man må ikke det igennem et lille smil. Den plejer jeg jo som regel at synge. Men så det, jeg skal næste år, det er jo det, der kaldes Danstop Festivalen over i Svendborg. Hvor de så kom i tanke om, at nu synes de nok, at jeg skulle have lov til at være med. Og det har de så løst på den måde, at jeg får lov til at synge sammen med Nyborg Harmoniorkester. Og der skal jeg jo lave fire sange der på scenen sammen med dem. Og det er et stort foretagende med alt, hvad der kan trutte af instrumenter der. Og ja, det bliver sjovt at prøve og synge sangene i de arrangementer, som de nu kan finde på at lave. Så, og det er i pinsen, man laver de der festivaler derovre i Svendborg med Danstop Festivalen.
0: Så skal du væk fra Jylland i en periode.
1: Ja, så skal jeg væk. Og så får jeg da hjemme ved.
0: Jamen, det må du da gøre.
1: Ja. Michael. Jamen, jeg kan godt lide at bo i Jylland. Jeg bor også et rigtig godt sted. Jeg bor i en lille by, hvor der faktisk er lidt ude på landet, uden at være helt ude på bøgelandet, hvis du forstår. Mm. Der er alle de forretninger, jeg skal bruge, og så er der ikke ret langt ind til, hvis man ind med ind til byen. Så er der alligevel fred og ro. Det er lige tilpas.
0: Ja, for jeg skal da indrømme, da jeg i første omgang spekulerer på at invitere dig her på stationen, tænkte jeg, hvor tit er han her i Jylland? Og så snakker jeg med en, der sagde, jamen han bor der her i Jylland.
1: Ja.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Nej, men jeg stammer jo også fra, jeg er født i Rødovre, ude fra København. Og så er jeg vokset op ved Greve Strand.
0: Ja.
1: Og Hundi. Så det er der, jeg har drevet mit spil.
0: Altså, jeg skal ærlig og ødeligt tilstå, at jeg tror jo, at du bor over i Københavnsområdet, så det der, når I bor derovre, så skal jeg jo gerne lige det hele passe sammen for at få jer her til Nordjylland.
1: Ja, det er også rigtigt nok. Det er også rigtigt nok.
0: Og jeg kan da også godt til enhver tid forstå, at man starter ikke bilen for at køre til Nibe for at få en time, og så køre tilbage til Sjælland. Det gad jeg heller ikke, hvis det havde været mig. Men så tænkte jeg, dengang jeg fik at vide, at du bor...
1: Så slår du til.
0: Ja, det gjorde jeg, fordi så tænkte jeg, ved du, dernede fra, ja, så her til Nibe, ja.
1: Ja, det er en god time, så.
0: Ja, ja. Ikke...
1: Det kan vi godt klare, det er hele i orden.
0: Ja, så, og så er jeg utrolig glad for, at du så svarer mig, og du så er hjemme med det samme, så det er jeg rigtig glad for.
1: Ja, det er jeg også.
0: Fordi det er, jeg synes, det har været spændende at høre om dit liv, og også i forhold til den familie, du stammer ud fra.
1: Ja.
0: Fordi det er jo, det kommer vi jo ikke udenom. Jørgen Winkler, Gustav Winkler, dig.
1: Ja.
0: I har jo fyldt igennem mange år, når vi snakker dansk topmusik, ja, her i Danmark.
1: Ja, det har vi da, og ikke nok med det. Jeg har jo faktisk en Facebook-side, som hedder De Tre Winkler, som netop hedder Jørgen, Gustav og Michael Winkler. Den handler om os tre. Og så er der gamle klip fra Jørgen og Gustavs repertoire, plus en ny klip med mig. Altså De Tre Winkler. Det kan
0: de
1: man
0: tre vinkler?
1: Ja, og tre, det med bogstaver, tre vinkler.
0: Ved du hvad, det tror jeg da lige, at folk, de måske... Hvis
1: ja, så kan de bare søge om medlemskab, så skal jeg nok lukke dem ind.
0: Og så okay, kan man se, hvad der foregår. Kan så man også gå ind og for eksempel få oplyst der, at jamen, næste gang man kan opleve dig til
1: ja,
0: et eller andet, hvor det er henne.
1: Det kan man godt. Men jeg plejer at lægge en kalender ud, hvis det er nødvendigt, men det meste, det er klip fra gamle dage, plus de nye med mig. Og så hvis der er nogen, der har noget på hjertet der, så kan de få lov.
0: Så kan jeg sige dig en ting. Nu har jeg dig inde her, og nu ved jeg, at der er nogen, der ringer nu her de næste dage. Hvad med det nummer med Michael Winkler, der hedder Tag en dag ad gangen, og det nye, han har lavet. Hvor kunne vi købe det hen på CD?
1: En dag ad gangen, den kan man kun downloade. Og så kan man altså i hele taget med de sange, som jeg laver på fremtiden, fordi det der med at have et fysisk eksemplar, det er pladeselskabet holdt op med. Så jeg har ikke engang nogen, jeg kan sælge ude i landet, anden den, du har fået der, som hedder 24 gode. Men altså, det er kutume, at det er, at man kan downloade og streame de forskellige sange, som kommer på dansk sammen. Også den nye, som kommer her, kan vi høre om den er kommet ind på DR Dansk Toppen i morgen, den der hedder Du kan få mig til alt. Og i øjeblikket, der ligger jeg jo på DK4 med den, der hedder netop En Dag af Gangen. Så vi får også se, i begge dele kan vi så følge med i morgen.
0: Og så kan
1: på først radioen og så tv.
0: Og så kan jeg sige en ting, så kan de jo følge med på søndag, om du kommer ind på vores standstop på søndag.
1: Ja, det kan vi. Jeg krydser tvinger.
0: Så, fordi den nemlig også bobler her.
1: Ja, det kunne jeg godt se. Det var nummer 13 eller et eller andet. Ja. Så det er meget, meget stort.
0: Så, men Michael, nu er der snart gået en time. Den går hurtigt, når man sidder og snakker. Hvad var den der Facebook-side, den hed?
1: Den hedder De Tre Winkler. T-R-I, altså med bogstaver. De Tre Winkler, Jørgen, Gustav og Michael.
0: Og Winkler, det er W-I-N-C-K-L-E-R.
1: Det er det nemlig, ja.
0: Det er ikke det samme som på tysk. Ham der, Winkler, der er nede i Tyskland, der er nemlig ingen C i.
1: Nej, men det er jo et meget normalt navn i Tyskland. Min far, han... ja, altså, i virkeligheden, så hedder vi slet ikke Winkler fra oprindeligt. Jeg kan se i mit stamtræ, der stammer vi fra Kosovo, tror jeg nok, det var.
0: Hvorfra?
1: Kosovo.
0: Aha.
1: Ja, det er en længere historie. Men der hed vi von Wilsæk. Von Wilsæk.
0: Ja, det var nok lidt upraktisk her i Danmark.
1: Han var greve. Og han behandlede bønderne så dårligt i byen, så de smed ham ud. Så flygtede han til Tyskland, og der kom han til at hedde Winkler. Derfra stammer jeg.
0: Aha.
1: Så.
0: Jamen, det er så vores held, at til du er kommet herop, for ellers så er du ikke sunget på dansk.
1: Det er da rigtigt nok. Det er da rigtigt nok.
0: Michael, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom op her og tog den time sammen med mig.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og nu får folk så chancen for at lytte til det nummer, der er tester på Dansktoppen, nemlig Du kan få mig til alt, hvad du vil have. Det lyder lovende.
1: Ja.
0: Kan du have en rigtig god tur hjemme
1: tak
0: til
1: for
0: dem
1: det,
0: med de jyske?
1: Tak til alle lytterne.
0: Og med det, så vil jeg sige, at når det nummer her er færdigt, ja, så kommer Janni og underholder jer frem til klokken 15:00. Og med det, så siger jeg tak for nu.

0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09.00. Velkommen til Radio Nive 19. Og det første program er som sædvanligt en søndag morgen, da det er Dansktoppen. Og din studievært, det er Benta. Vi skal som sædvanligt høre tre bobler, tre der får chancen for at komme ind på listen. Vi har 10 melodier, der har fået stemmer nok, og så har vi tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og ja, så om en lille time, så kan I få at vide, hvem der er nummer et. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og i dag, der ligger jeg ud fra plads nummer 11 med Anna-Marie Hassing. Og det er i et nummer, der hedder Sommerregn. Og det har vi jo fået nu.

På plads nummer 12, der finder vi en dame, der hedder Lina Marianne. Og det er i et nummer, der hedder En Verden Som Vores.

På plads nummer 13, der finder vi Blyfri 95, og det er i et nummer, der hedder Vi er skabt for hinanden.

Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 19. juli 2026. Og jeg lægger ud med plads nummer 10, Mikkel Ørligård Andersen, i nummer Tro, Håb og Kærlighed. Den var nummer 8 i sidste uge, og det er 7. uge, den er med, og den fik 605 point.

Og så har vi fået en ny på plads nummer 9. Det er nemlig Ole Steen. Og han synger om, at han bliver så skrækkelig generet. Den var blev testet fra nummer 13. Det er første uge, den er med, og den opnåede 664 point.

Så skal vi høre sidste uges nummer 6, den nemlig faldet til 8. pladsen. De anden uge, den med, det er Ingalene med nummeret Samsø. Og den opnåede 704 point.

Og så er der også kommet en ny ind på plads nummer 7. Det er Carina Høgfeldt med nummeret Vi vil altid være venner. Og det er så første uge, den er med, og den opnåede 768 point.

På 6. pladsen finder vi sidste uges nummer 7, og det er tredje uge den med. Det er Citrondrengen, og han synger om at være ved havet. Og den opnåede 783 point.

På plads nummer 5 finder vi Roselle med Rigtige Venner. Det er 6. uge, den er med, og den var nummer 4 i sidste uge og opnåede 799 point.

Sidste uges nummer 5 er gået 2 pladser op. Det er 3. uge, den er med. Det er Claus og Servants med Den Eneste Kvinde, og den opnåede 874 point.

0: en eneste kvinde for mig. Du er.
1: Og sidste uges nummer 3, den er så gået en plads op. Det er Peter Aldal med Når mosekronen brygger. Det er 7. uge, den er med, og den er opnået 891.

Og det vil sige, at vi har stadigvæk festivalsangen på førstepladsen. Det er 8. uge, den er med. Den opnåede 931 point, og det er Anders Kragelund.

Og de tre bobler, der ikke fik stemmer nok, det var 50 rotationer med Kajsa Larsen. Den fik 2 uger på listen.

Den næste, der ikke opnåede stemmer nok, det var Annette og Tom. De har så været med i 8 uger med det her nummer, Sommerhuset, og den sluttede på 9. plads.

0: Og med det, så er jeg nået til vejs ende med Dansktoppen her i dag, den 19.7.2026. Jeg mangler sådan set kun lige at fortælle, hvem der er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik af dem, der har stemt. Det er medlem nummer 38 og medlem nummer 416, medlem nummer 684 og medlem nummer 995. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag, og bliv endelig på stationen, der kommer godt musik.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ibe 19. Torben Linde er her.
1: Og hen
2: til frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen og stem på den sang, du altid

0: Vi har i dag fredag den 24. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Døren åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller ja, spille kortspil, terningsspil eller brætspil, eller bare snak. Østerhornum seniorer, de har første arrangement efter sommerpausen den 5. august, hvor der er banko på Birkehøj kl. 14. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flavnskjold, pensionistforening. De holder sommerferie med næsten alt. De starter igen torsdag den 6. august kl. 13.30. Der er der bankospil i smedjen. Årets seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkron i Aarhus. Så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så søges der en alt mulig mand til have i Overlade. Og nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPer på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 6625 for mere information. Og det er med venlig hilsen Dahl og Nygaard. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 2528 2090. Kan du dufte nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv? Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens korsherre, Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Er dit fjernsyn stået af, eller synes du bare, du trænger til et nyt? Så stå husk, hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når så vi kommer med et nyt TV, ja, så kan vi også kigge på radioen, hvis du skulle have nogle problemer med den. Måske trænger du til en ny, måske en ny antenne, hvem ved. Og hvis når du har fået sådan en nyt TV, så kunne det godt ske, at du får lyst til at prøve at komme til at streame. Det er jo så moderne med at se fjernsyn, når det passer ind. Og ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Det vil sige for eksempel oprydning, hækklipning, beskæring af træ og træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Du kan kontakte os på 20 99 58 94. Og nu nærmer vi os jo august, og sidst i august, ja, der starter Iben 19 jo med at spille banko igen. Det gør vi den 26. august, hvor vi har vores fødselsdagsbanko. Til den tid, så er pladerne desværre steget til 30 kroner stykket. Det er vi nødt til. Alt andet, det stiger jo også. Og ja, sidder I derhjemme og tænker, I skal være med til at spille den 30. august, om de her gode ekstra gevinster, der er på den ekstra plade. Ja, så ring lige på kontoret og fortæl, hvor mange plader vi skal have ud til jer. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Radio
1: 919. Ja, velkommen til 919's udsendelser, og jeg er studievært ind til, ja, skal vi ikke sige resten af dagen, han hedder Ivan. Og hvad jeg finder på til jer, det ved jeg ikke, men det ville være en rigtig god ting, kan jeg lytte, hvis I hjælp mig en lille smule. Fordi vi har åbent telefonen, og jeg vil have et rigtig godt tilbud. 6 stykker musik for en hund i dag. Hvis at I føler trængt til at hjælpe mig med at udfylde sendetiden. For ellers så har jeg da ingen idé om, hvad jeg skal spille for jer. Og så alligevel, så har jeg jo selvfølgelig gjort lidt klar. Og jeg vil da ligge ud med Olivia Douglas, og nummeret hedder Living Tipperary.

0: Olivia Douglas var der, der fik lov til at gå ud med nummeret Living Temporary.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
0: Ja, og det er sådan, at der er sponsorer på vores programmer. Det kan du også blive. Ring ind på 98 35 32 22, så kan du få en hel masse mere at vide om, hvordan man bliver sponsor på programmet her på Nibi 19.

0: Willie Nelson var det her med nummer her, On the Road Again. Og nu er jeg sådan, at der er mange gris, der går i byen og går sådan lille en her i weekenden. Det må der i hvert fald være en følge af den næste titel, fordi der står nemlig fuld som en gris. Det eneste, jeg kan huske, der var fuld, det var i Emil fra Lønneberg. Men lad os da lige høre, om den handler om det.
1: Og så starter Arne.
2: Den er meget god med Bamse og alle hans historier. Men nu skal I lige godt høre et nummer, han skrev om sin tid i FDF. Den er senere gået hen og blevet noget af en kendingsmelodi for ham. Og det er en, som hedder

Ja, fuld som en gris, det er ikke så tit, man ser sådan en gå rundt i gadebilledet. Sådan har været på den lokale. Bamse var det, der havde lavet det her nummer. Men der er nogen, der trænger til en handyman, og så kan man jo altid ringe til Venter på far.

Det var Handyman med Venter på far. Og telefonen er stadigvæk ledig, hvis at du er i kontakt med Nibbe 19 af en eller anden årsag. 98 35 32 22.

Thanks, Jim. Appreciate it. You'll be wonderful. Thank you.

0: Ja, det var en lille spøjsende lyd, han kom med det sidste vind. Han skulle vist lige have et glas vand. Vi skal høre nu, det må være ned fra Mexico, ind i en sang. Han er hurtig, ham der, González.
1: Så skulle vi måske en lille tur over til Mexico. Vi skal have en sang, der handler om en fordrukken ældre mand. Det er Mogens. Det er ham med klaveret. Og så skal vi have Arne til at synge titelpartiet. Det er vores trommeslager. Orkestrets tågehorn. Det er ham, der er lille vagt Lolita i Speedy Gonzales.
2: Det var fuldmåne den nat i Mexico. Jeg gik alene rundt mellem de små hyggelige huse, da jeg pludselig hørte en ung, meget, meget, meget smuk kvindes klagesang.

Ja, nummeret her, det var hurtigt færdigt, men det var fordi, det var jo Speedy Gonzales, der spillede her. Eller også, sorry, det er Bamse. Men vi skal sidde indenfor og kigge ud på, igennem nogle dukkede ruder.

TV2 var det med nogen, der hedder Badukede Ruder. Nu skal vi ud og danse, det skal vi sammen med Sugar and the Lollipops.

Sugar and Lollipops med kæmpe hitet, som fyldte danske ølhørende på diskoteken i tidernes morgen. Det er I Can Dance. Et det nummer, som jeg synes, der er rigtig godt, og det er det mange af Kim Larsens numre, der er. Det er den, der hedder Mig og Molly.

Kim Larsen med nummeret Mig og Molly. Så skal vi flyve, vi skal endda flyve helt til Barbados. Det skal vi sammen med den gamle gruppe MKT.

MKD sang Come Along to Barbados. Det næste, der er blevet støvet lidt af, det er Sir Henry og Long Live the Soul of Rock and Roll.

0: Long live the soul of rock and roll, var det med så henvendt. Og telefonerne er stadig åbne. Det er ikke sikkert, de er sådan hele aften. Det finder vi ud af. Men en god ting, det er da at ringe ind nu. Stå lige i kontakt med Nibinitten. Og det kunne jo være, at jeg synes, give et bidrag og så få 3 stykker musik. Det koster en 50'er, som man lige kan betale med MobilePay også. Det er smart. Den næste, vi skal høre, det bliver Slubrock Band og nummer. Det hedder Trokdrøver, mand.
1: Come in, Mr. President.
2: Yeah, Mr. President.

bedste ven. Hej, bruger Valky Talky, hvis jeg vil have os derhen. Vi mødes i Rasthaus, og vi snakker om vores fag. Jeg snakker slang og engelsk, ej, tro, drøve mig. Jeg møder mondekraner, og jeg tår dem samtidig med. Jeg giver dem

som stænkelopperen på. I Scania Wabis. Jeg så da i film om Convoy, i Jan og så i Jan. 30 dage i selskab med Chris Christoffersen. Der var lastbil her, lastbil der, lastbil for og bag. Mit liv var som

Ja, det var om lidt af lastbilchauffør med Slobok Band. Og nu er jeg så smart, når man stemmer på Danstoppen, så bliver jeg jo trukket nogle heldige vinder af tre stykker musik. Og det er der en her, der er gjort anonym. Og ham kender jeg godt. De her tre stykker musik, vi skal høre, det bliver Volbeat med Johan Olsen, og nummer hedder For Evigt. Jean-Michel Jarre med Oxygen, og det er part 2. Og Santiano Escipnur Wasser. Det kommer her til dig.

Det var tre stykker musik, som var bundet på danstoppen, og det er, når man stemmer på danstoppen, så bliver der udtrukket nogle heldige vinder. Og ja, det var så dig, når jeg bare med at sige. Og vi hørte jo Volbeat med Johanne Olsen, og nummer hed For Evigt. Så var det Jean-Michel Jarre med Oxygen, part 2, og Santiano Escipte Nur Wasser. Så jamen, tillykke med det. Det kan I andre også gøre, hvis I stemmer på danstoppen. Den næste, det bliver Rocknælle og Jørgen Krabbenhøft med nummeret Helle Dusseldag.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Rocking Ghost, de lavede jo nogle numre af det, specielt et her, som både blev en dansk og en engelsk version. Her skal vi høre den danske, og det bliver Belinda.

The Rocking Ghost med nummeret Belinda. Det er den næste nummer, jeg vil spille. Det er, hvor flere forskellige kunstnere har lavet det. Nu skal vi høre den med Lotte Risholdt, og nummeret hedder Hillbilly Rock, Hillbilly Roll.

0: Lotte Rishold var det med Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Jeg står jo lige her, så han synger Ib Grønbæk.
1: Jeg står lige her,

så sort og halm for resten. Her er Stanby, du skal den lige tage og ringe. Det går så fedt. Har stolen lige højt, har stolen lige højt. Her står jo faktisk lige nøjagtig højt.

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så var vi sgu ud og havde de svinekoteletter. Ikke også? Og stod lige her.
2: Ja, jeg går da bare ud og få de her svinekoteletter der. Så. Og nummer hedder, jeg står jo lige her. Mus, mus, mus. Sådan er titlen på det næste nummer. Det er Brenda og Dota.

Det var jo Kim og Hallo, som har lånt dette gamle nummer. Lille frændede Louise. Og telefonerne, de er jo åben, hvis du lige kontakt med det veninden, 98 35 32 22. Så skal vi til Sveriges land, finder vi vikingerne derover, og nummer hedder Corinne Corinna.

Det var weekenden med nummeret Corinne Corina. Vi skal have et medley nu, og det bliver med Dee Campbells, og de kalder det bare Euro Medley.

Anne Dorte Michaelsen, og nummeret, jeg har lagt mine våben. Og knag mig, ikke, vi skal have noget at spise nu. Vi skal have en hotdog. Eller, lad os nu høre. Det er i hvert fald med Shaken Stevens.

Sækken Stevens med nummeret Hot Dog. Og så alle sammen, de tænker, ja, det er jo bare sådan en med en pølse i. Det behøves det ikke at være. Der kan være lidt at være til nogle steder. Der er jo noget steg i med rødkål, og man kan også få den med rejesalat. Og i Nibe, der kan man få den med en lille sild, rød sild i. Og jo, jeg har været i Løgstør. Så nogle tænker, har han ikke været der? Jo, jo, jeg har været op. Der kommer den med muslinger i. Så det er ikke bare lige sådan en hotdog. Så har jeg mindst lige få en lille sadel ind, og det er jeg rigtig glad ved. Tak for det, Claus. Og der er en tre stykker på, jeg skal have spillet. Det bliver Carina Høgfeldt, jeg lægger Rosa Wittensten, Gustav Winkler, lille kammerat, og Lotte Risholdt, livet er skønt. De kommer her til dig.

Det var tre stykker musik, som var bestilt af dig, Claus, og tusind tak for det. Vi hørte Carina Høgfeldt med Jeg lægger roser ved din sten, Gustav Winkler, Lille Kammerat og Lotte Risholdt, Livet er skønt. Og ja, vi fortsætter det egentlig med en damestemme, det bliver Tamara Sand med nummeret One Little Teardrop.

0: Cameron med One Little Teardrop.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
0: Jep, så det er sidste gang, jeg lige spiller den lille jingle der, for vi går ind i den sidste time, så skal vi jo have fat i Nibinitten af en eller anden årsag. Ja, så skal du nok ringe nu, og det er 98 35 32 22.

Brian Kennedy var det, som sang The Ivory's Rower. Og ja, den næste titel, den hedder egentlig Her ikke som de andre, og jeg er heldigvis derfor det, at jeg er mig selv. Sangen her, den er med De Gyldne Løver.

De gyldne løver var det. Jeg er ikke som de andre. Vi skal have et medley igen, og det bliver den her gang med Closer Servants.

Claus og Service var det med et Beats Medley. Simon Says, undskyld, det er en titel på et nummer, og det er også udgivet af forskellige. Her er det Party People.

Party People var det med Simon Says. Det næste, det blev det band nok med det længste ord, og kun et, som jeg kender, det hedder Show Waddy Waddy. Og det her nummer, de vil spille, det blev I Love Rock'n'Roll.

Joe Waddy Waddy med nummeret I Love Rock'n'Roll. Ubi dubi, sådan er titlen på det næste nummer, og dermed Roy Orbison.

Ubi-lubi. Det, ja, hvordan finder man på sådan en titel? Ja, det gør man bare. I hvert fald Roy Orbison gjorde. Vi skal da høre Marie Marie, alt det blev med Brødrene Olsen.

John Fogerty var det med Blue Moon Nights. Og vi skal høre en gang Olivia Douglas, Hillbilly Girl with the Blues.

Hillbilly Girl with the Blues, sådan sang Olivia Douglas. Vi skal, ja, dansk igen er det jo ikke helt, selvom det er Tommy Seberg og Debbie Cameron. Nummer her, det hedder I See the Moon.

Vi var lige at se på månen, og det var jo sammen med Tommy Seebach og Debbie Cameron. Vi skal have startet lokomotivet, og det bliver med på slaget 12.

på Sladetold, og så vidt jeg har hørt, så er jeg bare lidt ud med, hvornår man kan se dem live efterhånden. Og nu her, det var jo The Locomotion. Så skal vi have hænderne op mod himlen, og det bliver en gang tysk med Hans E.

Ja, så fik vi hænderne op mod himlen, og det her, det var i en Party Mix udgave med Hansi. Der er et nummer her, det hedder Run Around Sue, og det er udgivet af utrolig mange kunstnere, og her får vi den med Racy.

Racy er det, som fætter lige så stille ud i baggrunden, og nummeret hed Runaround Zoo. Og den næste, Peter og de andre kopier. Nogen ved nok ikke, måske om Peter, han burde måske hedde Kim, eller sådan et eller andet. Fordi det er jo Gasoline Kopi Band, som gør det rigtig godt. Det nummer, vi skal høre, som jo er et gasolinnummer, det hedder Derudad.

Ja, den klippede lidt bræt, men ellers så er vi jo ikke blevet færdige i aften. Der er også kun 8 minutter tilbage, inden jeg skal lukke ned. Og jo, kontoret er lukket, så jeg sidder her mutters alene i studie 1 i Nibe. Det her, det var jo et kopi, og det er den næste også. Nummeret hedder Don't Be Cruel, og det kender mange nok. Her er det med Nashville Fantasy.

Nashville Fantasy med nummeret Don't Be Cruel. Og jeg kan se de par numre, jeg har valgt her til sidst. Det er da også cover numre. Men det her, det er et gammelt band også, Dr. Feelgood, som spiller See You Later, Alligator.

Dr. Feelgood, som lige har lavet en lille frisk version af See You Later, Alligator. Den sidste, det er også et band, som laver kopi af numre og gør dem til en fest. Det er bandet Sweethearts, der får til at lukke ned, og nummer her, det hedder Avadachi France.

0: Hej Flemming.
1: Hej Flemming, nej, jeg hedder faktisk Ivan, og jeg behøver sikkert sige hej, for jeg er faktisk på vej hjem. Det har været en ren fornøjelse at sidde og spille lidt musik for jer i aften. Men frygt ikke, selvom at det bliver stille nu her. For vores gode kollegaer i Løgstør, de er morgenfriske. Så brug nu stationen her som vækkeur. Jeg vil gerne på folkene her på Nibe 19 sige tusind tak for jer i aften. Og vi vender tilbage her på stationen kl. 17 i morgen. Så godnat og sov godt.